0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: Domagoj Duvnjak je rukometaš s najviše nastupa za Hrvatsku. Činjenica. Radio broj 1 u Hrvatskoj je otvoreni. Infosat otvorenog radija.
1: Prvi ljetni toplinski val zahvatio je Hrvatsku.
2: Više za...

0: Infosat otvorenog radija.
1: Prvi ljeti toplinski val zahvatio je Hrvatsku. Zbog iznimno visokih temperatura DHMZ je izdao crveno upozorenje za veći dio obale, dok je za ostatak zemlje na snazi žuto upozorenje. Vrhunac toplinskog vala očekuje se tijekom vikenda i početkom idućega tjedna, izjavio je ravnatelj Ivan Gitler.
2: Vidite kako budemo išli dane vikenda, subota, nedjelje, ponedjeljak, tako ćemo i u ostalim regijama dizati upozorenja na narančasto i crveno. Ta upozorenja znači da je potrebno pojačan oprez u aktivnostima vani, u boravku vani. Same temperature će se mjestimice doći do iznosa 39 stupnjeva narednih dana, i to tako barem do ponedjeljka.
1: No u Hrvatskoj nije zabilježen neki temperaturni rekord kakav su zabilježili Francuzi.
2: Ne, evo možemo reći da kad govorimo o općenito najviše ikad izmjerenoj temperaturi u Hrvatskoj, ona je bila 1981. u kolovozu te godine u Pločama 42,8 stupnjeva. Čisto za usporedbu, u Europi kad najviše izmjerena temperatura 48,8 stupnjeva prije nekoliko godina, 2021. također u kolovozu. Na jugu Sicilije mi smo još za sad daleko tih brojeva, ali evo, puno spornije što su visoke temperature i ti toplinski valovi koje mjerimo danas, za razliku tih prethodnih desetljeća, dulje traju ti toplinski valovi. I zaista za ljeto ove godine izdano prognoza, očekujemo toplije od prosjeka u svakom slučaju. To ne znači da evo, kao što za tjedan dana ćemo situaciju ipak nešto nižih temperatura, ali generalno i ovo ljeto kao prethodno očekujemo toplije od prosjeka.
1: Poučeni prethodnim iskustvom sa ljetnim olujama koje su napravile veliku štetu na području više gradova i županija, mnogi građani strahuju da bi nakon niza vrućih dana moglo uslijediti novo olujno nevrijeme, tako što teško je prognozirati na dugoročne staze.
2: Definitivno do ponedjeljka sigurno imamo ova crvena narančasta upozorenja za visoke temperature, onda ovisno o tome kako će biti razvoj, očekivan razvoj vremenske situacije, ćemo izdati li ne upozorenja za grmljavinsko nevrijeme koje je tu prisutno. Vi ste dobro naveli primjer iz ljeta 2023. godine, kada zaista na području grada Zagreba i središnje Hrvatske se dogodilo veliko grmljavinsko nevrijeme koje je i zapravo svoje najveće brzine izmjerilo na istoku Hrvatske na području Županje, Gradišta. Nadam se da ćemo imati takav intenzitet vremenske promjene, ali evo, ne možemo isključiti takvu mogućnost.
1: Proteklih dana zapadna Europa svjedočila je rušenju temperaturnih rekorda. Francuska se suočila sa najtoplijim danom zabilježenim od početka mjerenja sredinom prošloga stoljeća, a 40 ljudi izgubilo je život. Mjerenja pokazuju da se Europa zagrijava brže od ostatka svijeta.
2: Osim stakleničkih plinova koji tu definitivno daju svoj doprinos, čak zanimljivo, Europa manje emitira CO2 danas nego recimo 90. godina. Europa se zagrijava dodatno još zbog nekih faktora. Recimo, jedan zanimljiv faktor je blizina arktičkog kruga. Arktik ima tu izvrsno svojstvo da je pokriven morskim ledom i taj morski led reflektira dolaznu energiju sa sunca. Međutim, kako se mora zagrijavati, tako taj arktički led njegova počinje sve manje i manje, imamo sve više otvorene morske površine koja se onda zagrijava. I recimo, jedan je efekt kvalitete zraka. Znači, mi želimo u Europi smanjiti, povećati kvalitetu zraka, ali postoji jedna međuigra, vedrije nebo, čišće nebo, zapravo omogućava da više suncu da dođe do površine.
1: Klimatske promjene veliki su globalni izazov. Rastu temperature, bilježe se ekstremne vremenske pojave. O smjeru u kojem bismo trebali ići kako bismo se borili sa promjenama, Gitler je zaključio.
2: Do sve su to metode nekako prilagodbe. Zaista možemo taj rizik klimatskih promjena i očekivano zagrijavanje ipak malo smanjiti narednih desetljeća ukoliko ubrzamo zelenu tranziciju. Tako da to je jedan alat koji je sve zanimljiviji zadnjih godina, zato što ti alati, znači solarni paneli, dizalice, topline, električna vozila, ipak postaju, sađenje drveća, stabala, ipak postaju ekonomski konkurentni ovim starim rješenjima.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Vlada najavila promjene u iznajmljivanju smještaja i taksi prijevozu.
0: Više za ako.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Vlada kreće u borbu protiv iznajmljivanja smještaja na crno, najavio je ministar turizma Tonči Glavina. Planiranim bi zakonskim izmjenama svi podaci o iznajmljivačima trebali biti digitalizirani i službeno registrirani, a novost je i da bi svaka smještajna jedinica trebala dobiti vlastiti registracijski broj. Sve će se moći obaviti online, poručuje ministar te naglašava.
2: Naši pružatelji usluga neće morati ni u jednom trenutku obilazi bilo kakve turističke urede ili nekakve druge urede na razini županije ili gradova, nego vrlo jednostavno spajanjem na sustav e-turizam, gdje će automatizmom dobiti registracijski broj koji se onda mora aplicirati i evidentirati u platformama.
1: Primjena bi trebala započeti u siječnju iduće godine, a među promjenama su i znatno veće kazne za neregistriranu djelatnost. Iz vlade poručuju da ovime štite iznajmljivače, uvode dodatni red i transparentnost. Govora je bilo i o zaštiti korisnika taksi prijevoza od obmanjivanja i astronomskih cijena. Mijenja se naime Zakon o prijevozu u cestovnom prometu.
3: Prije svega želimo uvesti red. Prvo, da putnik mora imati jasnu informaciju o maksimalnoj cijeni i planiranoj ruti prije nego što prihvati vožnju.
1: Izjavio je ministar prometa Oleg Butković, dodavši da će nakon zakona donijeti i pravilnik kojim će se jasno definirati sljedeći parametri.
3: Start, cijenu po kilometru, cijenu po minuti vožnje i cijenu čekanja, kako bi usluga bila predvidiva i usporediva. Mi ćemo nakon donošenja zakona, ovog zakona o Hrvatskom saboru, donijeti pravilnik, to će biti vrlo brzo, kojim će se odrediti maksimalna cijena koju može taksist naplatiti nekome.
1: Istovremeno će se povećati kazne za one koji cijene neće prikazivati onako kako je propisano ili će pak mijenjati uvjete vožnje nakon prihvaćanja narudžbe. Tu su i neki drugi detalji, kao što su posebne registarske pločice za sva taksi vozila. SDP i Možemo svoju su kampanju nazvanu Plenkovićeva inflacija nastavili u Dubrovniku. Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić.
4: Analizirajući podatke Europske komisije, Hrvatske narodne banke, vidljivo je da je Andrej Plenković dopustio stranim trgovačkim lancima da u Hrvatskoj imaju maržu primjerice 8%, a prosjek u Europskoj uniji vam je 6%.
5: Kada su cijene u Hrvatskoj došle do razine cijena švedskih dućana, a plaće su nam u prosjeku 3 puta niže, tada nikakva PR mašinerija ne može pomoći HDZ-u da ljude uvjeri da im nije skupo.
1: Na jugu Hrvatske održava se 19. izdanje Dubrovnik foruma, na kojem će 100 panelista u 2 dana razgovarati o temama europske sigurnosti, ekonomske neovisnosti i strateškog repozicioniranja u multipolarnom svijetu. Na otvorenju foruma ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
6: Ne zaboravimo da ovdje ne raspravljamo samo o svijetu kakav on danas jest. Mi svojim odlukama, idejama i djelovanjem sudjelujemo i u oblikovanju svijeta kakav će tek postati. Nadam se da ćete iz ovog grada otići bogati i za nova saznanja, pa i nova partnerstva. I s barem malo ojačanim uvjerenjem da budućim naraštajima ipak možemo ostaviti bolji, sigurniji i stabilniji svijet.
1: Sindikat pravosudne policije prosvjedovao je ispred Ministarstva pravosuđa, traži donošenje novog zakona o pravosudnoj policiji te rješavanje statusnih i materijalnih prava. Predsjednik sindikata pravosudnih policajaca Armin Tatarević.
7: Oni nam samo govore u ministarstvu da smo mi krivi zašto mladi ljudi neće doći u našu službu. Kažu nam, ovo je razlog zato što samo protestiramo, govorimo da uvjete za rad nemamo. Ne govore šta su oni napravili ove 10 godina, kako mi stalno tražimo da se poboljšaju naši uvjeti.
1: Ministarstvo proziva za širenje dezinformacija o plaćama od 1880 eura, dok je stvarnost puno drugačija. Tvrdi da plaća vježbenika iznosi 1080 eura. Predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović.
8: Dokače država, dokače ovaj sustav se načekiti i odnosi prema svim ovim ljudima koji su stvarno potrebni, koji držaju, koji društvo.
1: Ubrzo je stigao odgovor resornog ministra Damira Habijana.
9: Tako da mi je iskreno žao što nisam imao mogućnosti, zapravo ja sam i planirao i obratiti se njima, ne samo i primiti na sastanak. Sami sindikati i oni koji organiziraju naravno imaju pravo na prosvjed. Mislim da je to i za demokratski duh i demokratsku zemlju itekako dobro. Ja bih rekao da jedini suštinski ključni je zapravo zahtjev za zakon o pravosudnoj policiji. Ono što je moja želja, ne mora znači da će biti tako, ali nastojat ćemo da do kraja godine imamo zakon i o pravosudnoj policiji, zakon o zatvorskom sustavu.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Spasilačke službe u Venezueli traže preživjele pod ruševinama.
0: Detalji stižu ubrzo.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Spasilačke službe u Venecueli utrkuju se s vremenom dok izvlače stradale iz ruševina. Ministar zdravstva Carlos Alvarado González izjavio je da ima nekoliko stotina poginulih i više tisuća ranjenih nakon što su zemlju pogodila dva uzastopna potresa magnitude 7,2 i 7,5 po Richteru. Oba potresa dogodila su se unutar jedne minute, a najviše stradalih zabilježeno je u sjevernoj obalnoj regiji La Guaira. Spašavanju zatrpanih ljudi pridružila se međunarodna zajednica. Među prvima su se javile Dominikanska Republika, Meksiko i Salvador. Venezuelanska predsjednica Delcy Rodriguez na društvenim mrežama je izjavila:
2: podržavamo obitelji, izražavamo solidarnost i nadamo se da ćemo spasiti što više ljudi. Zatražili smo međunarodnu pomoć. Prvi spasioci stižu iz Dominikanske Republike, a u nadolazećim satima stići će još iz drugih zemalja i međunarodne zajednice. Naše najbolje želje, sve naše nade i sve naše molitve su za živote venezuelanskog naroda. Tisuće djece u opasnosti je nakon potresa, upozorava UNICEF, koji poziva na davanje prioriteta njihovim potrebama. UN je na lice mjesta poslao dodatne spasilačke ekipe. UN-ov šef za humanitarnu pomoć Tom Fletcher:
3: poslaćemo ljude i solidarnost, ali prije svega ekipe za potragu i spašavanje. Shrvani smo onime što smo vidjeli, ali sada nije vrijeme za saučešća, sada je vrijeme za akciju koju poduzimamo. Zračni kopneni pomorski promet je obustavljen. Nastava je otkazana, a zbog oštećene infrastrukture učestali su problemi s nestankom struje i internetske mreže. I SAD je spreman pomoći, američki državni tajnik Marco Rubio: već raspoređujemo timove za potragu i spašavanje iz okruga Fairfax u Virginiji i Los Angelesa. To je trenutačno najpotrebnije, potraga i spašavanje. Imaju mnogo urušenih zgrada i stoga će trebati puno pomoći pri kopanju po ruševinama. Tamošnja zračna luka je teško oštećena, pa ćemo se morati osloniti na Ministarstvo obrane da tamo rasporedi resurse. Također im pomažemo s nekim snimkama iz zraka, posebno u obalnim područjima gdje nemaju potpunu vidljivost na time kolika je šteta bila i kakav je bio utjecaj. Poruke podrške također su poslali francuski predsjednik Macron, talijanska premijerka Meloni i turski predsjednik Erdogan. Pregovori između Izraela i Libanona nastavljeni su u Washingtonu. Između dviju strana još uvijek postoje nesuglasice glede proiranskog Hezbolaha. Izraelski dužnosnici odbili su povlačenje iz Libanona sve dok se Hezbolah ne razoruža i demilitarizira. Hezbolah pak odbija razoružavanje sjeverno od rijeke Litani te traži potpuno povlačenje Izraela, dok Iran prijeti da će biti posljedica po Izrael ako se ne povuče. Unatoč tome, američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je da Izrael i Libanon postižu dobar napredak prema dogovoru. Iranska revolucionarna garda objavila je da je jedina dopuštena ruta za prolaz Hormuškim tjesnacem ona koju je objavio Iran, a kretanja van te rute su opasna i zabranjena. Vijest dolazi nakon što je niz tankera koristio novu rutu blizu Omanske obale, koju je promovirala pomorska agencija UN-a. Američki državni tajnik Marco Rubio izložio je stav SAD-a po pitanju tjesnaca:
4: the first is the Straits of Hormuz are international waters.
3: Hormuški tjesnac su međunarodne vode, međunarodni plovni putevi ne pripadaju nijednoj državi. To je temeljno načelo u današnjem svijetu, bez kojeg bi svijet bio potpuni kaos. Možete to nazvati nametom, možete to nazvati naknadom, kako god želite, to je igra semantike. Stvarnost je da nijedna država na svijetu nema pravo naplaćivati korištenje međunarodnih plovnih puteva. Ponovio je jedan od ključnih uvjeta, to je da Iran ne posjeduje nuklearno oružje, jer je, kako kaže, zbog tog pitanja sve počelo.
4: Uzevši
3: u obzir ove dvije stvari, samo želim biti jasan. Sjedinjene Države ostaju otvorene i želimo da ovo uspije i spremni smo da uspije i učinit ćemo sve što možemo kako bismo to omogućili i nadamo se da će uspjeti. I to će zahtijevati pomoć i suradnju svake zemlje koja je ovdje danas zastupljena kako bismo osigurali da, ako do dogovora dođe, on ne bude samo dobar, nego i da se poštuje i provodi. Rubio je posebno naglasio da sporazum SAD-a i Irana ni na koji način neće ugroziti regionalne saveznike. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odobrio je 40-dnevnu operaciju protiv ruskih ciljeva kako bi se, kaže, prisililo agresorsku državu na prekid rata. Ukrajinske su snage napale još dvije ruske rafinerije nafte u Ufi, 1500 km od linije fronta i skladište nafte na području Krasnodara. U napadima na Krim posljednjih je dana izazvala prekide u opskrbi strujom na tom poluotoku. Osim toga, francuska je mornarica zapljenila ruski naftni tanker u blizini Sicilije zbog sumnje da je bio dio takozvane flote u sjeni, koja se koristi za izbjegavanje sankcija. Rusko veleposlanstvo u Francuskoj nazvalo je to još jednim slučajem piratstva.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Hrvatska večeras protiv Gane za prolazak u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Vrijeme sunčano i vruće.
0: Više za koju minutu.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je posljednji trening prije odlaska u Filadelfiju, gdje je očekuje ključna utakmica trećeg kola skupine L na svjetskom prvenstvu protiv Gane. Izbornik Zlatko Dalić nije mogao računati na branića Martina Erlića, koji je zbog problema s petom propustio trening. Ostali reprezentativci trenirali su bez poteškoća. Hrvatska uoči posljednje kola zauzima treće mjesto u skupini s 3 boda, jednim manjem od vodeće Engleske i Gane, dok Panama nema niti 1 bod. Joško Gvardiol uoči Gane poručio je:
2: što se tiče Gane kao reprezentacija, mislim da su jako opasni u toj tranziciji. Ono što smo mogli malo pogledati u utakmici protiv Engleza, da se brane u tom nekom bloku, nekad i nižem bloku, i onda naravno u toj tranziciji ako se odmahne lopta mogu biti jako opasni, i to je ono što smo prvo oko vidjeli, a sad ostatke mi u detalje mislim da ćemo to ili večeras poslije treninga ili sutra kroz dan.
1: Gvardiola je protiv Panave na terenu proveo samo prvi dio dvoboja, nakon čega ga je izbornik ostavio u slačionici.
2: Prvenstveno drago mi je što sam ovdje i što imam priliku biti na svom drugom svjetskom prvenstvu, i naravno to nije alibi za tu, kako bi rekli, lošu igru. Kako proživljavam? Pa iskreno budem, ne čitam puno i ne bavim se time, jer fokus nam treba biti na zajedništvu i na onome što radimo na terenu.
1: Uoči puta na okršaj sa afričkim predstavnicima Nikola Moro:
3: pobjeda protiv Paname nam je dala sigurno vjetar u leđa i očekuje nas ta zadnja utakmica protiv Gane, di isto tako moramo se pripremiti i biti na maksimalnom nivou.
1: Poručio je naš veznjak te dodao:
3: ništa, samo treba biti strpljivi. Vidjeli smo i protiv Engleza i protiv Paname, zabili gol u zadnjoj minuti, protiv Engleza se branili 90 minuta uspješno i ostvarili svoj neki cilj. Tako da mislim, strpljenje i ograničavanje tih njihovih kontri i što manje greša.
1: Vatrenima bi i remi mogao biti dovoljan za plasman u knockout fazu kao jednoj od najboljih treće plasiranih reprezentacija, dok bi pobjeda donijela drugo mjesto u skupini i siguran prolaz u 16. finala. Očekuju se i nove promjene u početnom sastavu. Nakon rotacija protiv Paname u momčad bi se od prve minute mogao vratiti Petar Sučić, dok je još uvijek neizvjesno tko će predvoditi hrvatski napad. Petar Musa započeo je obje dosadašnje utakmice i zabio pogodak protiv Engleske, dok su priliku dobili i Igor Matanović te Ante Budimir, koji je protiv Paname postigao pobjednički gol. Vaterpolisti Mladosti novi su prvaci Hrvatske. Zagrebački klub naslov je osvojio uvjerljivom 24-18 pobjedom protiv splitskog Jadrana. Finalnu seriju zaključili su sa čistih 3-0 u pobjedama. Nakon osvajanja naslova, Luka Bukić:
4: mislim da smo imali odličnu sezonu, bilo je tu malo i padova, ali kad se ukupno pogleda, osvojili smo kup, ušli u top 8 u Europi, osvojili prvenstvo, tako da možemo biti jako zadovoljni.
1: Nakon poraza Jadranu, Zvonimir Butić:
5: apsolutno zaslužena pobjeda Mladosti, cijelu godinu su bolji protivnik, na tome čestitam. Stvarno smo dali sve od sebe, imali smo nekih problema što se tiče zdravstvenog kartona.
1: Zagrebačkom klubu ovaj je 12. naslov prvaka Hrvatske u povijesti, prvi nakon 2021. godine. Na vječnoj ljestvici ispred zagrebačkog kluba je Dubrovački Jug sa 17 naslova prvaka. Splitski Jadran je ostao na 3 naslova, s tim da je sva 3 osvojio u protekle 3 sezone.
0: Infosat otvorenog radija.
6: Vijesti iz kulture poslušajte uskoro.

0: kulturan. Ovo su vijesti iz kulture na Otvorenom.
1: Iako je tek za malo manje od 2 mjeseca, Špancirfest otkrio je svoje adute. Od 21. do 30. kolovoza Varaždin će ponovno postati najživlja festivalska pozornica u Hrvatskoj. U svom 28. izdanju Špancirfest donosi čak 600 programa u 23 festivalske zone u povijesnoj jezgri. Ponovno spajajući glazbu, uličnu umjetnost, kazalište, gastronomiju i sadržaje za sve generacije. Ove godine novitet je koncert Dragom Olivera posvećen glazbenoj ostavštini Olivera Dragojevića. Posjetitelja očekuje i potpuno novi koncept danjih koncerata na skrivenim lokacijama u povijesnoj jezgri, čije će mjesto održavanja biti otkriveno neposredno prije početka programa. Ulični izvođači iz 10 europskih zemalja donijet će atraktivne izvedbe, glazbene, svjetlosne, vatrene na štulama i trapezu, kreativne kostime i zabavu punu energije. Zanimljivo je da publika postaje sudionik, odnosno dio koreografije, a cijeli grad velika interaktivna scena.
0: Ne budi malo kulturan.
1: Melodija znači samo jedno, pričamo o Eurosongu gdje stiže i Kanada, odnosno ponovo moći će se i natjecati. Tamošnja javna radiotelevizija postala je članica Europske mreže javnih servisa, inače organizatora najvećeg glazbenog natjecanja. No Kanađani tek trebaju donijeti odluku žele li na Euroviziju.
0: Infosat Otvorenog radija.

0: Vrijeme je sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20 na Jadranu između 22 i 27 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura u većini područja od 32 do 37 stupnjeva. Nastavlja se razdoblje vrućina uz toplinski val koji može djelovati na zdravlje, pa će biometeorološke prilike biti nepovoljne. U takvim je uvjetima organizam pod pojačanim toplinskim opterećenjem, a zbog visokih noćnih temperatura zraka otežan je kvalitetan odmor. Potrebno je provoditi mjere zaštite od vrućine, a rizičnim skupinama preporučuje se boravak u rashlađenim prostorima u najtoplijem dijelu dana.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: U Hrvatskoj imamo preko 1400 nogometnih klubova, preko 200 kazališta, imamo i preko 100 radijskih postaja, ali samo je jedan, radijski broj 1, Otvoreni. Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Paolo Simić, slušate Otvoreno.
2: Prvi ljetni toplinski val zahvatio je Hrvatsku. Vlada najavila promjene u iznajmljivanju smještaja i taksi prijevozu. Spasilačke službe u Venezueli traže preživjele pod ruševinama. Hrvatska večeras protiv Gane za prolazak u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Vrijeme sunčano i vruće.
0: Otvoreno.
2: Prvi ljeti toplinski val zahvatio je Hrvatsku. Zbog iznimno visokih temperatura DHMZ je izdao crveno upozorenje za veći dio obale, dok je za ostatak zemlje na snazi žuto upozorenje. Vrhunac toplinskog vala očekuje se tijekom vikenda i početkom idućega tjedna, izjavio je ravnatelj Ivan Gitler.
3: Vidite kako budemo išli u dane vikenda, subota, nedjelja i ponedjeljak, tako ćemo i u ostalim regijama dizati upozorenja na narančasto i crveno. Ta upozorenja znači da je potrebno pojačan oprez u aktivnostima vani, u boravku vani. Same temperature će se mjestimice doći do iznosa 39 stupnjeva narednih dana, i to tako barem do ponedjeljka.
2: No u Hrvatskoj nije zabilježen neki temperaturni rekord kakav su zabilježili Francuzi.
3: Ne, evo možemo reći da kad govorimo o općenito najviše ikad izmjerenoj temperaturi u Hrvatskoj, ona je bila 1981. u kolovozu te godine u Pločama 42,8 stupnjeva. Čisto za usporedbu, u Europi kad najviše izmjerena temperatura 48,8 stupnjeva prije nekoliko godina, 2021. također u kolovozu. Na jugu Sicilije mi smo još za sad daleko tih brojeva, ali evo, puno spornije što su visoke temperature i ti toplinski valovi koje mjerimo danas, za razliku tih prethodnih desetljeća, puno traje, dulje traju ti toplinski valovi. I zaista za ljeto ove godine izdano prognoza, očekujemo toplije od prosjeka u svakom slučaju. To ne znači da evo, kao što za tjedan dana ćemo situaciju ipak nešto nižih temperatura, ali generalno i ovo ljeto kao prethodno očekujemo toplije od prosjeka.
2: Poučeni prethodnim iskustvom sa ljetnim olujama koje su napravile veliku štetu na području više gradova i županija, mnogi građani strahuju da bi nakon niza vrućih dana moglo uslijediti novo olujno nevrijeme, tako što teško je prognozirati na dugoročne staze.
3: Definitivno do ponedjeljka sigurno imamo ova crvena narančasta upozorenja za visoke temperature, onda ovisno o tome kako će biti razvoj, očekivani razvoj vremenske situacije, ćemo izdati li ne upozorenja za grmljavinsko nevrijeme koje je tu prisutno. Vi ste dobro naveli primjer iz ljeta 2023. godine, kada zaista na području grada Zagreba i središnje Hrvatske se dogodila veliko grmljavinsko nevrijeme koje je i zapravo svoje najveće brzine izmjerilo na istoku Hrvatske na području Županje, Gradišta. Nadam se da ćemo imati takav intenzitet vremenske promjene, ali ne možemo isključiti takvu mogućnost.
2: Proteklih dana zapadna Europa svjedočila je rušenju temperaturnih rekorda. Francuska se suočila sa najtoplijim danom zabilježenim od početka mjerenja sredinom prošloga stoljeća, a 40 ljudi izgubilo je život. Mjerenja pokazuju da se Europa zagrijava brže od ostatka svijeta.
3: Osim stakleničkih plinova koji tu definitivno daju svoj doprinos, čak zanimljivo, Europa manje emitira CO2 danas nego recimo 90. godina. Europa se zagrijava dodatno još zbog nekih faktora. Recimo, jedan zanimljiv faktor je blizina Arktičkog kruga. Arktik ima tu izvrsno svojstvo da je pokriven morskim ledom i taj morski led reflektira dolaznu energiju sa sunca. Međutim, kako se mora zagrijavati, tako taj arktički led njegova počinje sve manje i manje, imamo sve više otvorene morske površine koja se onda zagrijava. I recimo, jedan je efekt kvalitete zraka. Znači, mi želimo u Europi smanjiti, povešati kvalitetu zraka, ali postoji jedna međuigra, vedrije nebo, čišće nebo, zapravo omogućava onda više suncu da dođe do površine.
2: Klimatske promjene veliki su globalni izazov. Rastu temperature, bilježe se ekstremne vremenske pojave. O smjeru u kojem bismo trebali ići kako bismo se borili sa promjenama, Gitler je zaključio.
3: Za sve su to metode nekako prilagodbe. Zaista možemo taj rizik klimatskih promjena i očekivano zagrijavanje ipak malo smanjiti u narednih desetljeća ukoliko brzamo zelenu tranziciju. Tako da to je jedan alat koji je sve zanimljiviji zadnjih godina, zato što ti alati, znači solarni paneli, dizalice, topline, električna vozila, ipak postaju, sađenje drveća, stabala, ipak postaju ekonomski konkurentni ovim stavnim rješenjima.
0: Otvoreno.
2: Vlada kreće u borbu protiv iznajmljivanja smještaja na crno, najavio je ministar turizma Tonči Glavina. planiranim bi zakonskim izmjenama svi podaci o iznajmljivačima trebali biti digitalizirani i službeno registrirani, a novost je i da bi svaka smještana jedinica trebala dobiti vlastiti registracijski broj. Sve će se moći obaviti online, poručuje ministar te naglašava.
4: Naši pružatelji usluga neće morati ni u jednom trenutku obilazi bilo kakve turističke urede ili nekakve druge urede na razini županije ili gradova, nego vrlo jednostavno spajanjem na sustav e-turizam, gdje će automatizmom dobiti registracijski broj koji se onda mora aplicirati i evidentirati u platformama.
2: Primjena bi trebala započeti u siječnju iduće godine, a među promjenama su i znatno veće kazne za neregistriranu djelatnost. Iz vlade poručuju da ovime štite iznajmljivače, uvode dodatni red i transparentnost. Govora je bilo i o zaštiti korisnika taksi prijevoza od obmanjivanja i astronomskih cijena. Mijenja se naime Zakon o prijevozu u cestovnom prometu.
5: Prije svega želimo uvesti red. Prvo, da putnik mora imati jasnu informaciju o maksimalnoj cijeni i planiranoj ruti prije nego što prihvati vožnju.
2: Izjavio je ministar prometa Oleg Butković, dodavši da će nakon zakona donijeti i pravilnik kojim će se jasno definirati sljedeći parametri.
5: Start, cijenu po kilometru, cijenu po minuti vožnje i cijenu čekanja, kako bi usluga bila predvidiva i usporediva. Mi ćemo nakon donošenja zakona, ovog zakona o Hrvatskom saboru, donijeti pravilnik, to će biti vrlo brzo, kojim će se odrediti maksimalna cijena koju može taksist naplatiti nekome.
2: Istovremeno će se povećati kazne za one koji cijene neće prikazivati onako kako je propisano ili će pak mijenjati uvjete vožnje nakon prihvaćanja narudžbe. Tu su i neki drugi detalji, kao što su posebne registarske pločice za sva taksi vozila. SDP i Možemo svoju su kampanju nazvanu Plenkovićeva inflacija nastavili u Dubrovniku. Siniša Hajdaš-Dončić i Sandra Benčić.
6: Analizirajući podatke Europske komisije, Hrvatske narodne banke, vidljivo je da je Andrej Plenković dopustio stranim trgovačkim lancima da u Hrvatskoj imaju maržu primjerice 8%, a prosjek u Europskoj uniji vam je 6%.
7: Kada su cijene u Hrvatskoj došle do razine cijena švedskih dućana, a plaće su nam u prosjeku 3 puta niže, tada nikakva PR mašinerija ne može pomoći HDZ-u da ljude uvjeri da im nije skupo.
2: Na jugu Hrvatske održava se 19. izdanje Dubrovnik foruma, na kojem će 100 panelista u 2 dana razgovarati o temama europske sigurnosti, ekonomske neovisnosti i strateškog repozicioniranja u multipolarnom svijetu. Na otvorenju foruma ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
8: Ne zaboravimo da ovdje ne raspravljamo samo o svijetu kakav on danas jest. Mi svojim odlukama, idejama i djelovanjem sudjelujemo i u oblikovanju svijeta kakav će tek postati. Nadam se da ćete iz ovog grada otići bogati i za nova saznanja, pa i nova partnerstva. I s barem malo ojačanim uvjerenjem da budućim naraštajima ipak možemo ostaviti bolji, sigurniji i stabilniji svijet.
2: Sindikat pravosudne policije prosvjedovao je ispred Ministarstva pravosuđa, traže donošenje novog zakona o pravosudnoj policiji te rješavanje statusnih i materijalnih prava. Predsjednik sindikata pravosudnih policajaca Armin Tatarević.
9: Oni nam stalno govore u ministarstvu da smo mi krivi zašto mladi ljudi neće doći u našu službu. Kažu nam, ovo je razlog, zato što stalno protestiramo, govorimo da uvjete za rad nemam. Ne govore šta su oni napravili ove 10 godina, kako mi stalno tražimo da se poboljšaju naši uvjeti.
2: Ministarstvo proziva za širenje dezinformacija o plaćama od 1880 eura, dok je stvarnost puno drugačija. Tvrdi da plaća vježbenika iznosi 1080 eura. Predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović.
10: Dokače država, dokače ovaj sustav se mače koji se odnose prema svim ovim ljudima koji su stvarno potrebni, to je državi, to je društvo.
2: Ubrzo je stigao odgovor resornog ministra Damira Habijana.
11: Tako da mi je iskreno žao što nisam imao mogućnosti, zapravo ja sam i planirao i obratiti se njima, ne samo i primiti na sastanak. Sami sindikati i oni koji organiziraju naravno imaju pravo na prosvjed. Mislim da je to i za demokratski duh i demokratsku zemlju itekako dobro. Ja bih rekao da jedini suštinski ključni je zapravo zahtjev za Zakon o pravosudnoj policiji. Ono što je moja želja, ne mora znači da će biti tako, ali nastojat ćemo da do kraja godine imamo zakon i o pravosudnoj policiji, zakon o zatvorskom sustavu.
0: Otvoreno.
2: Spasilačke službe u Venecueli utrkuju se s vremenom dok izlače stradale iz ruševina. Ministar zdravstva Carlos Alvarado González izjavio je da ima nekoliko stotina poginulih i više tisuća ranjenih nakon što su zemlju pogodila 2 uzastopna potresa magnitude 7,2 i 7,5 po Richteru. Oba potresa dogodila su se unutar 1 minute, a najviše stradalih zabilježeno je u sjevernoj obalnoj regiji La Guaira. Spašavanju zatrpanih ljudi pridružila se međunarodna zajednica. Među prvima su se javile Dominikanska republika, Meksiko i Salvador. Salvador. Venezuelanska predsjednica Delcy Rodriguez na društvenim mrežama je izjavila: podržavamo obitelji, izražavamo solidarnost i nadamo se da ćemo spasiti što više ljudi. Zatražili smo međunarodnu pomoć. Prvi spasioci stižu iz Dominikanske Republike, a u nadolazećim satima stići će još iz drugih zemalja i međunarodne zajednice. Naše najbolje želje, sve naše nade i sve naše molitve su za živote venecuelanskog naroda. Tisuće djece u opasnosti je nakon potresa, upozorava UNICEF, koji poziva na davanje prioriteta njihovim potrebama. UN je na lice mjesta poslao dodatne spasilačke ekipe. UN-ov šef za humanitarnu pomoć, Tom Fletcher: poslat ćemo ljude i solidarnost, ali prije svega ekipe za potragu i spašavanje. Shrvani smo onime što smo vidjeli, ali sada nije vrijeme za saučešća, sada je vrijeme za akciju koju poduzimamo. Zračni kopneni pomorski promet je obustavljen, nastava je otkazana, a zbog oštećene infrastrukture učestali su problemi s nestankom struje i internetske mreže. I SAD je spreman pomoći, američki državni tajnik Marco Rubio: već raspoređujemo timove za potragu i spašavanje iz okruga Fairfax u Virginiji i Los Angelesa. To je trenutačno najpotrebnije, potraga i spašavanje. Imaju mnogo urušenih zgrada i stoga će trebati puno pomoći pri kopanju po ruševinama. Tamošnja zračna luka je teško oštećena, pa ćemo se morati osloniti na Ministarstvo obrane da tamo rasporedi resurse. Također im pomažemo s nekim snimkama iz zraka, posebno u obalnim područjima gdje nemaju potpunu vidljivost na time kolika je šteta bila i kakav je bio utjecaj. Poruke podrške također su poslali francuski predsjednik Macron, talijanska premijerka Meloni i turski predsjednik Erdogan. Pregovori između Izraela i Libanona nastavljeni su u Washingtonu. Između dviju strana još uvijek postoje nesuglasice glede pro-iranskog Hezbolaha. Izraelski dužnosnici odbili su povlačenje iz Libanona sve dok se Hezbolah ne razoruža i demilitarizira. Hezbolah pak odbija razoružavanje sjeverno od rijeke Litani te traži potpuno povlačenje Izraela, dok Iran prijeti da će biti posljedica po Izrael ako se ne povuče. Unatoč tome, američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je da Izrael i Libanon postižu dobar napredak prema dogovoru. Iranska revolucionarna garda objavila je da je jedina dopuštena ruta za prolaz Hormuškim tjesnacem ona koju je objavio Iran, a kretanja van te rute su opasna i zabranjena. Vijest dolazi nakon što je niz tankera koristio novu rutu blizu Omanske obale, koju je promovirala pomorska agencija UN-a. Američki državni tajnik Marco Rubio izložio je stav SAD-a po pitanju tjesnaca: the first is the Straits of Hormuz are international waters. Hormuški tjesnac su međunarodne vode, međunarodni plovni putevi ne pripadaju nijednoj državi. To je temeljno načelo u današnjem svijetu, bez kojeg bi svijet bio potpuni kaos. Možete to nazvati nametom, možete to nazvati naknadom, kako god želite, to je igra semantike. Stvarnost je da nijedna država na svijetu nema pravo naplaćivati korištenje međunarodnih plovnih puteva. Ponovio je jedan od ključnih uvjeta, to je da Iran ne posjeduje nuklearno oružje, jer je, kako kaže, zbog tog pitanja sve počelo. Uzevši u obzir ove dvije stvari, samo želim biti jasan. Sjedinjene Države ostaju otvorene i želimo da ovo uspije i spremni smo da uspije i učinit ćemo sve što možemo kako bismo to omogućili i nadamo se da će uspjeti. I to će zahtijevati pomoć i suradnju svake zemlje koja je ovdje danas zastupljena kako bismo osigurali da, ako do dogovora dođe, on ne bude samo dobar, nego i da se poštuje i provodi. Rubio je posebno naglasio da sporazum SAD-a i Irana ni na koji način neće ugroziti regionalne saveznike. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odobrio je 40-dnevnu operaciju protiv ruskih ciljeva kako bi se, kaže, prisililo agresorsku državu na prekid rata. Ukrajinske su snage napale još dvije ruske rafinerije nafte u Ufi, 1500 km od linije fronta i skladište nafte na području Krasnodara. U napadima na Krim posljednjih je dana izazvala prekide u opskrbi strujom na tom poluotoku. Osim toga, francuska je mornarica zapljenila ruski naftni tanker u blizini Sicilije zbog sumnje da je bio dio takozvane flote u Sjeni, koja se koristi za izbjegavanje sankcija. Rusko veleposlanstvo u Francuskoj nazvalo je to još jednim slučajem piratstva. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je posljednji trening prije odlaska u Filadelfiju, gdje je očekuje ključna utakmica trećeg kola skupine L na svjetskom prvenstvu protiv Gane. Izbornik Zlatko Dalić nije mogao računati na branića Martina Erlića, koji je zbog problema s petom propustio trening. Ostali reprezentativci trenirali su bez poteškoća. Hrvatska uoči posljednje kola zauzima treće mjesto u skupini s 3 boda, jednim manjem od vodeće Engleske i Gane, dok Panama nema niti 1 bod. Joško Gvardiol uoči Gane poručio je:
12: što se tiče Gane kao reprezentacija, mislim da su jako opasni u toj tranziciji. Ono što smo mogli malo pogledati u utakmici protiv Engleza, da se brane u tom nekom bloku, nekad i nižem bloku, i onda naravno u toj tranziciji, ako se odmah na lopta, mogu biti jako opasni. I to je ono što smo prvo oko vidjeli, a sad ostatke mi u detalje mislim da ćemo to ili večeras poslije treninga ili sutra kroz dan.
2: Guardiola je protiv fanove na terenu proveo samo prvi dio dvoboja, nakon čega ga je izbornik ostavio u slačionici.
12: Prvenstveno drago mi je što sam ovdje i što imam priliku biti na svom drugom svjetskom prvenstvu. I naravno to nije alibi za tu, kako bi rekli, lošu igru. Kako proživljavam? Pa, iskreno budem, ne čitam puno i ne bavim se time, jer fokus nam treba biti na zajedništvu i na onome što radimo na terenu.
2: Uoči puta na okršaj sa afričkim predstavnicima Nikola Moro.
13: Pobjeda protiv Paname nam je dala sigurno vjetar u leđa i očekuje nas ta zadnja utakmica protiv Gane, di isto tako moramo se pripremiti i biti na maksimalnom nivou.
2: Poručio je naš veznjak te dodao.
13: Ništa, samo treba biti strpljivi. Vidjeli smo i protiv Engleza i protiv Paname. Zabili gol u zadnjoj minuti, protiv Engleza se branili 90 minuta uspješno i ostvarili svoj neki cilj. Tako da mislim, strpljenje i ograničavanje tih njihovih kontri i što manje greša.
2: Vatrenima bi i remi mogao biti dovoljan za plasman u knockout fazu kao jednoj od najboljih treće plasiranih reprezentacija, dok bi pobjeda donijela drugo mjesto u skupini i siguran prolaz u 16. finala. Očekuju se i nove promjene u početnom sastavu. Nakon rotacija protiv Paname, u momčad bi se od prve minute mogao vratiti Petar Sučić, dok je još uvijek neizvjesno tko će predvoditi hrvatski napad. Petar Musa započeo je obje dosadašnje utakmice i zabio pogodak protiv Engleske, dok su priliku dobili i Igor Matanović te Ante Budimir, koji je protiv Paname postigao pobjednički gol. Vaterpolisti mladosti novi su prvaci Hrvatske. Zagrebački klub naslov je osvojio uvjerljivom 24-18 pobjedom protiv splitskog Jadrana. Finalnu seriju zaključili su sa čistih 3-0 u pobjedama. Nakon osvajanja naslova, Luka Bukić.
14: Mislim da smo imali odličnu sezonu, bilo je tu malo i padova, ali kad se ukupno pogleda, osvojili smo kup, ušli u top 8 u Europi, osvojili prvenstvo, tako da možemo biti jako zadovoljni.
2: Nakon poraza Jadranu, Zvonimir Butić.
15: Apsolutno zaslužena pobjeda mladosti, cijelu godinu su bolji protivnik, na tome čestitam. Stvarno smo dali sve od sebe, imali nekih problema što se tiče zdravstvenog kartona.
2: Zagrebačkom klubu ovaj 12. naslov prvaka Hrvatske u povijesti, prvi nakon 2021. godine. Na vječnoj ljestvici ispred zagrebačkog kluba je Dubrovački Jug sa 17 naslova prvaka. Splitski Jadran je ostao na 3 naslova, s tim da je sva 3 osvojio u protekle 3 sezone. Vrijeme sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20 na Jadranu između 22 i 27 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura u većini područja od 32 do 37 stupnjeva. Nastavlja se razdoblje vrućina uz toplinski val koji može djelovati na zdravlje, pa će biometeorološke prilike biti nepovoljne. U takvim je uvjetima organizam pod pojačanim toplinskim opterećenjem, a zbog visokih noćnih temperatura zraka otežan je kvalitetan odmor. Potrebno je provoditi mjere zaštite od vrućine, a rizičnim skupinama preporučuje se boravak u rashlađenim prostorima u najtoplijem dijelu dana.
0: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
2: Otvoreno realizirao Slaven Rohaček, uredio i vodio Paolo Simić.
0: Urednica informativnog programa Dolores Mejić.

Nije važno gledaš li doma, u bircu ili na mobitelu usred godišnjeg. Kad igra Hrvatska, svijet malo stane. Otvoreni. Tvoj

najdulja špilja u Hrvatskoj je jamski sustav Crnopac. A imamo i Guinnessov rekord za najdulju štrudlu. Najstarije sveučilište je Zagrebačko. A najslušaniji radio u Hrvatskoj je...

0: Ovdje nitko nije normalan, nije normalan, nije normalan.
1: Otvoreni.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Mikitić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo. Pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu.

0: povratnih cijena u Eurospinu. U petak 26. lipnja izdvajamo mortadela s maslinama 3,29 eura i pileći zabatak 2,29 eura. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Harvey Norman vikend akcija. Za ljetne dane na otvorenom pronađite vrtni namještaj uz popuste do 50%, a za savršen san setove kreveta do čak 60%, samo do 29.6. Ne propustite!
2: Stop Shop te poziva u Labin. U ponedjeljak, 29. lipnja, pridruži nam se na proslavi rođendana tvoje omiljene shopping destinacije. Očekuju te brojne pogodnosti, slatki darovi te natjecanje u puhanju rođendanskih svječica. Posjeti nas u Labinu te na ostalim Stop Shop lokacijama, uključujući Nove, Knin i Sinj. I uživaj u pristupačnoj kupovini. Jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo. Shop, easy
3: shopping. Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
4: Naprimjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
5: Vikend ušteda u Plodinama. Nektarina, kilogram euro 69. Jarabeska mljevena kava, XXL pakiranje, 9 euro 99. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 26. lipnja izdvajamo mortadela s maslinama 3,29 eura i pileći zabatak 2,29 eura. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Najbolje utakmice gledaju se zajedno uz obitelj, prijatelje i ljubimce. Na dan utakmice Hrvatske dovedi svog ljubimca u Zoo City i preuzmi navijački paket, maramu i poslasticu za tvog navijača. Neka i oni budu dio navijačke ekipe. Zoo City, glavni grad ljubimaca.
3: Igrajte sa svjetskim brojem 1. U svaki kupljeni HR hladnjak na poklon stiže i DM kartica. 7 godina jamstva i super HR ponuda čekaju vas od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha. HR i Elipso.
4: U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 60% na odabranim blagavonskim stolicama, kaučima i zavjesama. Kupite sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na Jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ljetni dani beba stigli su u Baby Center. Pripremite sve za dolazak novog člana obitelji, jer vas čeka klupskih 15% popusta na kolica, autosjedalice, namještaj za sobicu i drugu opremu za mamu i bebu. Od četvrtka do nedjelje u trgovinama i na babycenter.hr.
6: Nogometna Spotomanija je u Arena Centru. Navijaj i osvajaj. Preuzmi Arena Spot aplikaciju i osvoji navijački poklon dobrodošlice. A u skupnju u sportskim trgovinama, dupli bodovi. Spotomanija u Arena Centru.
7: Otvoreni. Samo hitovi.

0: Prava pjesma za razbuđivanje svim ranoranijacima kojima to treba. Mal Smith i Stay smo odslušali.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenje bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.
3: Pronađi official dres hrvatske nogometne reprezentacije i budi spreman za nogometnu groznicu. Stvoreni za velike trenutke. Sport Vision Team Sales.
4: Dođi u Vipu, svoju omiljenu drogeriju ovog ljeta i pronađi sjajnu ljetnu ponudu Kene i Brown proizvoda. Tvoja Vipa.
5: Ledeno dobra ponuda Whirlpool hladnjaka u Elipsu. Odabrani modeli čekaju vas na akcijskoj ponudi od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. A no frost modeli uz čak 7 godina jamstva. Ledeno dobro Whirlpool i Elipsa.
6: Kućne ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
1: Otvoreni.
7: Osjeti ritam ljeta. Osjeti ritam vodena planeta.
8: Osjeti ritam ljeta. Terme Tuhelj.
0: Danas kroz dan vrijeme bit će sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab, na Jadranu jutro slaba do umjerena bura, sredinom dana i poslije podne nešto jači vjetar, najviša dnevna temperatura u većem dijelu Hrvatske od 32 do 37 celzijevih stupnjeva.
1: Na radiju koji voliš. Ovo je Vikend uz Otvoreni.
0: Dobro rano jutro svima s druge strane, ove subote ja sam Verno, tvoje Vikend društvo na Otvorenom radiju. Što god radite i koji god je razlog da ste trenutno budni, ako me to zanima, mortus sam i moram priznat, ovo će biti nešto teži rani vikend od ostalih koje sam radio u zadnje vrijeme, ali možda je to i bolje. Onda ću malo bolje još razumjeti sve vas s druge strane, kako se vi osjećate koji ste se morali dići. Dodatno mi eto pomozite da shvatim kako se osjećate time što ćete se javiti, pa eto i sami recite kako vam ovo zvuči za razbuđivanje. Ed Sheeran ide, ovo je Sapphire.

0: Lil Nas X i Star Walking.
1: U eteru otvorenog radija rano ujutro. Dobro jutro svim ranoranijocima s druge strane. Inače, Lil Nas X eksplodirao na glazbenoj sceni kad je izbacio onu suradnju sa ocem Miley Cyrus, country pivačem Billy Ray Cyrusom, koji je dugo, dugo u glazbenoj industriji, pa je lako prepoznao talent čim je došao do njegovog praga. Old Town Road, ta stvar se zvala. Nakon toga Lil Nas X izbacio je cijeli album pun hitova, između ostalog i Star Walking bila je jedna od pjesama na tom albumu. A onda se malo pritajio. Kad sam krenuo googlat gdje je nestao Lil Nas X, vidio sam da je zapravo krenuo raditi ono što bi ja radio, da zaradim nekakvu lovu u glazbenoj industriji, brzo postanem zvijezda. Krenuo je trošit. Krenuo je trošit i krenuo je na godišnje odmore. A vidim na WhatsAppu otvorenog radija da ima ljudi s druge strane koji su isto tako kao i on krenuli trošiti, krenuli na godišnje odmore. Svim tim ljudima sretan put, dobar odmor i nemojte se odvajati od otvorenog, jer znate da vam mjuzo treba gdje god krenuli.

0: Justin Timberlake i prepoznatljiva lagana stvar Mirrors. Samo u 7:23, dobro jutro, rano ranijacima na otvorenom. Slušaš Weekend uz Otvoreni.
1: I Senator HR. Super vikend ponuda, ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje, litra, €38. Teleća rebra, prsa, kilogram, €6.79. Šećer, kristal, kilogram, 65 centi. Iznesi najbolje na stol.
2: Sveučilište VERN vam otvara svoja vrata u subotu 4. srpnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
3: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
4: Posao gotov.
5: Je, napokon.
4: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
6: Ups. Oh.
4: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
1: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Ales HR donosi stadion u tvoj dnevni boravak. Gledaj Hrvatsku na velikom ekranu i uživaj u svakom detalju igre. Kupi televizor na Ales HR i gledaj svjetsko kao iz prvog reda. Ales HR.
0: Prometni centar Otvorenog s vama. Zajednički nazivnik trenutno većeg dijela hrvatskih prometnica je nema nekih većih zastoja i gužvi, što svima vama putnicima može staviti osmijeh na lice i javite ako sam pogriješio, ako ipak negdje je veća gužva, kao na primjer A2 Zagreb Macelj. Eto, tu vidim jedino da se kilometri spominju. Kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko tog jednog kilometra. Sve ostalo primamo što se prometa tiče na 0800 336, naravno svima želimo sretan put.

0: 40 najljepših dresova otišlo je u vaše ruke diljem Lijepe naše.
1: Hvala lijepa.
2: Hvala.
1: Hvala.
0: Čestitke dobitnicima i ajmo.
3: Dresomanija otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži Vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision.
4: U Šparu kupuj kao prvak. Čevapčići 360 grama, €99. Namaz Linolada 2,5 kg, €14,99. Prijenosni hladnjak €12,99. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Iznesi najbolje na stol.
5: Jedan od najboljih pjevača svijeta. 6.8. stiže na Opatijsku ljetnu pozornicu. Ulaznice za koncert legendarnog Gregorija Portera potražite na entrio.hr.
6: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
7: Najbolje utakmice gledaju se zajedno uz obitelj, prijatelje i ljubimce. Na dan utakmice Hrvatske dovedi svog ljubimca u Zoo City i preuzmi navijački paket, maramu i poslasticu za tvog navijača. Neka i oni budu dio navijačke ekipe. Zoo City, glavni grad ljubimaca.
8: Promet i centar otvorenog A1, povremeno pojačan priljev vozila kod naplatnih postaja Lučko i smjera Buzina i Jankomira u smjeru mora, nema dužih kolona, između čvorova Jastrebarsko i Karlovac u smjeru mora. Vozi se usporeno u koloni uz povremene zastoje zbog prometne nesreće, a kod naplatnih postaja Lučko i Demerije u smjeru Zagreba nema dužih kolona. A1 na tom području koje je spomenuto je za sad najaktivnija i najviše informacija ima. Sve ostalo koliko mi se čini ide kako bi trebalo ići, nema nekih pretjeranih zastoja. Gužu, ako vi nešto primijetite, 0800-335-6 je tu. Naravno, kao i uvijek, svima želimo sretan put. Felix Jen, J. Hart, ide Pride. Uživaj!

0: Snap. Rosalino, slušali smo Snap malo prije 8 sati. Dobro jutro.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. U Šparu kupuj kao prvak. Nektarina, kilogram euro 59. Ožujsko pivo, 6 puta pola litre, 6,69 €. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Iznesi najbolje na stol. Dođi u Vipu, svoju omiljenu drogeriju ovog ljeta, i pronađi sjajnu ljetnu ponudu Kene i Brown proizvoda. Tvoja Vipa.
3: Neki to vole hladno. HR klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
1: Otvoreni.
3: Kad klinci za ručak požele nešto fino, bez puno čekanja, kako ti zvuče hrskavi pohanci gotovi za 20 minuta? Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici, bez nereda i stresa i spremno za 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
0: Kako nas vrijeme danas očekuje? Sunčano i vrlo vruće, očekivano, vjetar slab, nema opasnosti od nekakvih padalina, trenutno na Jadranu malo bure, ali ništa prestrašno, a najviša dnevna temperatura u većini Hrvatske između 32 i 37 pravih ljetnih stupnjeva.
1: Dobrodošli. Ovo je Weekend uz Otvoreni.
0: Bok ljudi, vendo s vama, ove subote ujutro, baš me zanima kako vam je vikend krenuo i kako se borite s ovim vrućinama koje su nas zapale, a sad sam nedavno i pročitao nekakav članak koji govori o tome da ovo što je na zapadnoj Europi, ove rekordne vrućine, ovi ogromni toplinski valovi, da to tek kod nas dolazi i da nam tek najveće vrućine slijede, pa eto, drž gaće, pali ventilatore, klime, hladi, kocke leda radi, šta god pomaže za ohladice, možete slobodno nekakav savjet i sami dat. Ja sam nedavno ono pročitao za aluminijsku foliju s unutarnje strane prozora, da to dobro djeluje za ljude koji nemaju klimu, ili čak i ako imate klimu za dodatno hlađenje, pa ako i sami imate neki savjet, javite koji je vaš. Definitivno ovo nije na odmet. Neće nas ohladiti, ali diže atmosferu.

0: Ray 070 Shaky Escapism. U eteru otvorenog radija ulazimo u dosta stresnu fazu svjetskog nogometnog prvenstva. Treća ili zadnja utakmica grupne faze natjecanja, pa da vidimo što je to pred nama.
1: Stigao je kralj detalja, Xiaomi 17T serija. S tribine, iz prvog reda ili pred ekranom. Leica kamera i savršen zoom hvataju sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i otvoreni svjetsko u 17 sekundi.
0: Zadnje utakmice odigrale su skupina H, Zelenortska Republika i Saudijska Arabija 0-0, Urugvaj i Španjolska. Španjolska je to pobijedila. Belgija, Novi Zeland 5-1 dobila je Belgija. Iran, Egipat 1-1. U našoj skupini Panama, Engleska igraju večeras u 23, ali mi u isto to vrijeme grizemo nokte jer gledamo naravno našu reprezentaciju i reprezentaciju Gane. Uf, već sad je stres. Ali bez brige, vjerujem da će se naši vatreni snaći. Kaigo, Kelly Griffin, ovo je Save My Love.

0: Pjesma uz koju funkcioniraju i minimalistički plesni pokreti, barem kad si sam u studiju pa niko te plesne pokrete ne vidi. Ja mislim da sam baš dobro odplesao na ovo. Kungs i This Girl, nadam se da i vi ove subote ujutro imate sigurno mjesto za bacit koji plesni pokret razgibavanja.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni
2: i Senator HR. U Šparu kupuj kao prvak. Čevapčići 360 grama, €99. Namaz Linolada 2,5 kg, €14,99. Prijenosni hladnjak €12,99. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Iznesi najbolje na stol. Uživajte u moćnom Zbregov super kefiru uz odlične voćne okuse, pistacije, jagode i višnje, te puno dobrih bakterija, L-kazei i vitamina A i D. Kod kuće ili u pokretu, zdravlje počinje u vama. Osjećaj se super uz Zbregov super kefir. Kvaliteta Vindija.
3: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
4: A dobro, mora i to neko.
3: Vedran Car.
5: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
3: Kasandra Fučijaš.
6: Malo mi je puls ubrzan.
3: I Petar Tin Miketić.
7: Ohoho.
5: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
3: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo. Pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu. Ne pristaj na les kad možeš imati Ales. Hladnjaci i perilice, televizori i računala, kosilice, rasvjeta i alati. Ales ima. Uvjeri se na ales.hr.
0: Promet i centar Otvorenog kreće s Jadrana, jer smo ipak u ljetnoj sezoni. Državna cesta DC1 zone radova između Jezerca i Korenice te Gračaca i Knina treba očekivati gužve i povremene zastoje u oba smjera. Jadranska magistrala isto tako gušći promet se očekuje. Na Krčkom mostu trenutno nema dužih kolona, ali isto tako očekivano je da će biti gužve kroz dan. Istarski Y zona radova između tunela Učaka i čvora Matulji treba očekivati isto tako gužve i povremene zastoje, a vidim da je sad već lagana i gužvica na A1 ako pričamo o između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru mora. Vozi se usporeno u koloniju s povremene zastoje zbog prometne nesreće koja se nešto prije dogodila. Javio mi je to i jutarnji kolega Vedran Car, pa ako ga primijetite negdje u gužvi, slobodno mu mahnite, on je rano ranijoc po prirodi, pa ovoga neće biti mrzovoljan i sigurno će vam mahnut nazad. Glockenbach u nastavku, slušamo Home.

0: super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje, litra, €38. Teleća rebra, prsa, kilogram, €6,79. Šećer, kristal, kilogram, 65 centi. Iznesi najbolje na stol.
1: Čekaj, imaš bolju opciju. U INA Loyalty aplikaciji čekate 12 kupona. 12 kupona za stvari koje već uzimaš. Kava, piće, hot dog. Većinu možeš iskoristiti do 3 puta, a neke neograničeno. Cijeli lipanj i srpanj. Aktiviraj, iskoristi, uštedi. Bez kompliciranja. Samo skeniraj INA Loyalty i kupon. INA. Uzmi više, plati manje.
2: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Prometni centar otvorenog podsjeća kako je logično u ovoj ljetnoj sezoni pojačan promet na većini cesta u smjeru mora i u priobalju, pa eto, savjetujemo da održavate sigurni razmak između vozila i pripazite na situacije koje se mogu dogoditi na autocesti. Krčki most za sad izgleda ok, Istarski Ipsilon također, ali zbog radova između tunela Učka i čvora Matulji očekuje se gužva, pa eto i vi to uračunajte u svoje rasporede. Vidim, očekuje se gužva naravno i na Jadranskoj magistrali, ali za sad je to sve više manje ok, malo je pojačan promet, ali nema velikih zastoja, a ako nešto vi dodatno primijetite, tu smo 0800 3356, kao i uvijek sve, svima sretan put.

0: Pink, Get the Party Started smo odslušali u malo prije 9 sati. Dobro jutro svima s druge strane.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. U Šparu kupuj kao prvak. Nektarina, kilogram euro 59. Ožujsko pivo, 6 puta pola litre, 6,69 €. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Iznesi najbolje na stol.
3: Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenja bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.
4: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekin, svaki je zalogaj lagan. S manje masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
1: Otvoreni.
5: Osjeti ritam ljeta. Osjeti ritam vodeno planeta.
6: Osjeti ritam ljeta. Terme Tuhelj.
7: Vrijeme i ove subote sunčano i vrlo vruće, što znači da kreme za zaštitu i vode nikad dovoljno. Najviša dnevna temperatura od 32 do 37 stupnjeva. Ja sam Paolo Simić, 9 sati, dobro jutro. Kroz naredna 24 sata saznaćemo sve putnike u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Hrvatska svoju utakmicu trećeg kola protiv Gane igra večeras u 23 sata. Moramo igrati puno bolje nego prošle dvije utakmice, poručio je izbornik Zlatko Dalić.
8: Čeka nas utakmica koja odlučuje o prolazku skupine sa protivnikom koji je već osigurao prolazak, nije primio gola i vrlo opasan u tranziciji. Međutim, mi znamo se u cilj i ja sam sigurno ću mi to upraviti sve te stvari koje nisu bile dobre.
7: Vatreni imaju 3 boda, za prolaz skupine dovoljan im je i remi. U slučaju prolaska prvi protivnik u nokaut fazi bit će Portugal ili Kolumbija. Dok hrvatski nogometaši još trebaju osigurati svoje mjesto u drugom krugu, prolaz skupine slavi se na Zelenurtskim otocima. Iako mala afrička otočna zemlja nema niti jednu pobjedu, isto tako nema niti jedan poraz. 3 remija u kombinaciji sa drugim rezultatima koja su im išli na ruku, bile su dovoljna za drugo mjesto iza Španjolaca. Prolaz dalje u noći iza nas osigurali su još Belgija, Egipat, te Francuska i Norveška, a rasplet još čekaju Iran i Senegal.
0: Hvala ti lijepo na ovom rezimiranju, Paolo. Biće jako teško ne gledat utakmicu jer ću se i u nedjelju jutro s vama budit, ali vi ćete mi sve prepričati, ja ne sumnjam, ako ne izdržim do kraja. Naravno, početak susreta ću morat odgledat koliko god se rano budio.
1: Samo hitovi.
0: Mislim da nema Hrvata koji će u potpunosti propustiti susret svjetskog nogometnog prvenstva koji slijedi. Sony Fodera u nastavku, ovo je Think About Us. Uživaj!

0: Imagine Dragons, odslušali smo Symphony. Pitam vas na WhatsApp otvorenog radija, koja je vaša vikend muka i vikend gušt? Suzi se javlja, ona je jedna krajnost. Kaže, vikend muka kod mene: došla s posla u polnoć, ustala u 5:30 da bi išla za Rijeku i evo već se vraćam za Umag iz Rijeke i to ravno na posao. Žao mi je što ovo moram, Suzi, reći nakon tebe, ali druga vikend muka glasi ovako: muka, hoću li u more ili na ležaljku?
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni
2: i Senator HR. Najbolje kombinacije povodom rođendana Spar aplikacije. Sudjeluj u nagradnoj igri i uz Spar app osvoji vrijedne nagrade. Prijavi se s digitalnim računom i možda baš ti osvojiš novi iPhone 17, Samsung Galaxy S26 Plus, Spar poklon karticu sa 200 eura ili putovanje iz snova u vrijednosti 7000 eura. Moj Spar app.
3: I ove godine Zagreb Klasik donosi najljepše ljetne večeri uz klasiku na Trg Kralja Tomislava. Od 19. lipnja do 3. srpnja uživajte u besplatnim koncertima pod zvijezdama uz vrhunske svjetske i domaće umjetnike. Više na infozagreb.hr.
4: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
5: Naprimjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svjećnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
6: Najbolje utakmice gledaju se zajedno uz obitelj, prijatelje i ljubimce. Na dan utakmice Hrvatske dovedi svog ljubimca u Zoo City i preuzmi navijački paket, maramu i poslasticu za tvog navijača. Neka i oni budu dio navijačke ekipe. Zoo City, glavni grad ljubimaca.
7: Sveučilište VERN vam otvara svoja vrata u subotu 4. srpnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
8: XXL Weekend donosi XXL uštedu u Plodinama. Ledo sladolesnjeg uljica 12 komada, 5,99 €. Drniška tradicija, naresci od 250 grama, 5,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
9: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
10: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još.
9: Večer uz Otvoreni.
11: Večer uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Jedna Hrvatska, bezbroj adresa i prilika. Od Istre i Kvarnera do Dalmacije i Zagreba. Pronađi dom, vikendicu ili investiciju po svojoj mjeri. Samo na dux-nekretnine.hr. Poželi, odaberi, useli.

0: Soundtracks i Golden odslušali smo na Otvorenom. Dobro jutro i ugodan vikend svima s druge strane. Podijelite sa mnom vikend muke i vikend gušte. Biće vam lakše ako muku podijelite nekom, kažete, a ako gušte podijelite, onda ćemo mi svi biti ljubomorni i time vama ljepše u životu, jer eto, nama vikend neće biti tako lijep kao vama. Javila mi se anonimna osoba sa porukom na WhatsApp, moje muke gušti ovaj vikend. Kako mi sin trenira nogome, danas radimo završnu feštu za njihovu ekipu, plus na večer gledamo utakmicu svi zajedno. Što mi je naravno nevjerojatni gušt. A muka mi je to što od nas 50-ak roditelja koji dolazimo, sve pada na mene. Od nabavke pića i nabirnice za roštilj, te na kraju i samog roštiljanja, jer svi žele doći na gotovo, nitko nije u stanju potrudit se ni donijet plastične čaše. Mame dolaze u toaletama, tate u najboljim košuljama koje imaju, a ja ću kao i svake godine u radnoj robi biti zadimljen s pivom u ruci. Bar je piva u ruci, prijatelju moj, a ovo što su svi ostali roditelji ovakvi kakvi jesu, bolje da ne komentiram kak bi komentirao u originalu da nije u radijskom eteru. Ali jako poražavajuće, i mene bi sram bilo da su mi takvi roditelji, da negdje dođu i da ja gledam kako tuđi roditelj sve priprema i hrani mene i moje prijatelje, a svi drugi dignu sve četiri zrak i samo uživaju. Možda neko takav to čuje, pa ga eto sad promijenimo, a tebi, anonimni slušatelju, puno sreće i sve najbolje u životu kad ćeš se tako potruditi, ne samo za svoje dijete, nego i za sve ostale klince. Njima će takav jedan događaj i vikend sigurno dugo ostati u pamćenju i obilježit će im, možda čak i ovu godinu, ovu ljetnu sezonu. In the David Thames of a rain dance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask.

0: dux-nekretnine.hr.
1: Osjećaj se super uz Zbregov Super Kefir. Kvaliteta Vindija.
2: Ljetni dani beba stigli su u Baby Center. Pripremite sve za dolazak novog člana obitelji, jer vas čeka klupskih 15% popusta na kolica, autosjedalice, namještaj za sobicu i drugu opremu za mamu i bebu. Od četvrtka do nedjelje u trgovinama i na babycenter.hr.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Vikend ušteda u Plodinama. Nektarina, kilogram euro 69. Jarabeska mljevena kava, XXL pakiranje, 9,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
5: Otvorenog radija. 40 najljepših dresova otišlo je u vaše ruke diljem Lijepe naše.
6: Hvala lijepa.
7: Hvala.
6: Yeah. Hvala. Hvala.
5: Čestitke dobitnicima i ajmo.
8: Dresomanija Otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži vatrene na najvećoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision.
9: Broj

0: Dua Lipa i Training Season s nama u 10 sati, točno, dobro jutro.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. App Weekend kuponi. Samo uz Spar App. U petak, subotu i nedjelju. Izdvajamo 30% popusta na toaletni papir Violeta. 40% popusta na sve ručnike za kuću i za plažu. Iznesi najbolje na stol.
3: Pronađi official dres hrvatske nogometne reprezentacije i budi spreman za nogometnu groznicu. Stvoreni za velike trenutke. Sport Vision.
4: Neki to vole hladno. HR klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
1: Otvoreni.
4: Kad klinci za ručak požele nešto fino, bez puno čekanja. Kako ti zvuče? Hrskavi pohanci gotovi za 20 minuta. Kotani crispy poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa i spremno za 20 minuta. Kotani crispy poh.
5: Sunčano i vrlo vruće vrijeme prati nas kroz ovu subotu. Zagreb je na 28, Pula 31, Dubrovnik 32 stupnja. Ja sam Paolo Simić, 10. sati, dobar dan. Potpisani prekid vatre između SAD-a i Irana ipak nije rezultirao prekidom vatre. Američka je vojska napala iranska skladišta dronova i raketa. Iz SAD-a poručuju da su time uzvratili za iranski napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu. Zasigurno neće stati na ovome jer iz Teherana kažu da će Amerika požaliti zbog ovog čina. Za to vrijeme Hrvatska svoju bitku vodi s visokim temperaturama. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za cijelu obalu, dok je ostatak zemlje pod narančastim ili žutim upozorenjem. Najtopliji dani u ovome valu očekuju nas sutra i prekosutra, kazao je ravnatelj zavoda Ivan Gitler.
6: Same temperature će se mjestimice doći do iznosa 39 stupnjeva. Narednih dana, i to tako, barem do ponedjeljka. Nakon ponedjeljka očekuje se ipak nešto svježiji dani. Vidjet ćemo hoće li to biti polagana spuštanje temperature ili pak neka naglija promjena. Četvrtak, petak očekuju se oborine na području Hrvatske.
5: S najavom osvježenja u idućem tjednu završavamo ove vijesti, iduće su za sat vremena.
0: Hvala ti, Paolo.
7: Mir, tišina, uživancija.
8: Idem se pučkat na more, služete Otvoreni.
9: Znači savršenstvo.
7: Ljeto!
0: Uz... Dobar dan, ja sam Veno, vaše jutarnje vikend društvo tu na Otvorenom. Prave ljetne vrućine su nas zadesile, pa se osvježite i ohladite kako god možete i znate, a glazbenu podlogu, kao i uvijek, rješavamo mi. Tu se samo opusti.
1: Samo
2: hitovi.

Ako ima spavalica, prava stvar za razbuđivanje, završila Pascal, Leblon i Leoni Friendship smo odslušali. A jedno raspadnuto prijateljstvo došlo je na WhatsApp otvorenog radija. Javio se slušatelj koji je rekao da bi volio ostati anoniman u rubriku Vikend muke, vikend gušti. Nažalost, kaže da se njegov vikend gušt pretvorio u vikend muku. Postojali su neki načelni dogovori sa prijateljicom da će doći kod njega doma, da će se podružiti. Jadan naš anonimni prijatelj otišao do dućana, kupio grickalice, jelo, sokove, sve moguće, vjerojatno i uredio stan kako bi ugostio svoju prijateljicu. I onda kaže, u noći došlo do promjene planova. Prijateljica rekla da ipak neće doći. Čak je došlo i do nekakvog blokiranja na ovoga aplikacijama za komunikaciju. Ne znam šta je tu točno bilo, ali na svu sreću, anonimni slušatelju, da te malo dignemo iz ove lagane deprice. Navečer je utakmica, pa vjerujem da će grickalice poslužiti svrsi. Ako ona neće doći, vjerujem da ima prijatelja koji će vrlo rado doći i riješiti tih grickalica, jela i sokova koje si pripremio da se ne baci, jer prijatelji zato naravno i služe. Javite svoje vikend muke i vikend gušte, bili oni pozitivni, negativni, sve ćemo mi to proći. 0914003355.

0: Novog radija ovog vikend jutra. Ja sam Veno, dobar dan i dobrodošli. Nadam se da ste se već lagano razbudili, da možete biti dio našeg druženja, jer vas pitam koji su vaši vikend gušti i vikend muke. U čemu ćete najviše uživati ovog vikenda i što vas najviše kopka ovog vikenda? Kao na primjer Kasandru, koja ima pozitivan stav, ali baš pričam, mene bi malo to kopkalo. Kaže, dečko, ja se vraćamo s godišnjeg na pržionu. Čuli smo da je u Slavoniji pakleno vruće, bome je i u cijeloj Hrvatskoj, ali pogotovo u Slavoniji. Ali kako je, tako je, euforija i dalje traje, jer su nam stigli dresovi i repke, pa ćemo večeras navijat da zaključimo godišnji kako treba. Bravo na pozitivnom stavu i sretan put nazad u Slavoniju. Nadam se da vas neće gužva dodatno nasekirat. I eto, zavidim vam na tom stavu optimističnom, jer meni kad se uvijek približava kraj godišnjeg odmora, u tim zadnjim danima ne mogu propisno ni uživat, jer ono kao, znaš da je gotovo. Evo, gotovo je. I onda si zagorčaš i taj zadnji dio, zato što eto, gotovo će uskoro biti. Jako blesavo, jako blesavi stav. Javite i dalje koji su vikend gušti, koji su vikend muke. 091 400 3355.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni i Senator HR.
2: XXL Weekend donosi XXL uštedu u Plodinama. Ledo sladoled Snjeguljica, 12 komada, 5,99 €. Drniška tradicija, naresci od 250 grama, 5,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Hej, akcija na odabrani asortiman Candy aparata traje od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. A čak 7 godina jamstva na Fresco No Frost hladnjake ulovite do 31. kolovoza uz registraciju. Praktično, Candy i Elipso.
4: Hervis se oprašta. Još posljednji put.

0: Vina koja se piju i ona koja se pamte. Graševina vinarije Kutjevo pripada onima koje ostaju u sjećanju. Svježa, lagana i uvijek dio dobrih priča. Kada misliš na Graševinu, misliš na Kutjevo.
1: Igrajte sa svjetskim brojem 1. U svaki kupljeni HR hladnjak na poklon stiže i DM kartica. 7 godina jamstva i super HR ponuda čekaju vas od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha. HR i Elipso.
2: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
3: Nogometna Spotomanija je u Arena centru. Navijaj i osvajaj. Preuzmi Arena Spot aplikaciju i osvoji navijački poklon dobrodošlice. A u skupnju u sportskim trgovinama, dupli bodovi. Spotomanija u Arena centru.
4: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
5: A dobro, mora i to neko.
4: Petran Car.
6: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
4: Kasandra Fučijaš.
7: Malo mi je puls ubrzan.
4: I Petar Tin Miketić.
7: Ohoho.
6: Troje ljudi, 6 podočnjaka, to smo mi.
4: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
8: Jutro uz otvoreni donosi Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo. Pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu.
4: Broj 1.
8: Broj 1.
4: U Hrvatskoj
8: za hitove
4: otvoreni.

Dvojac koji ide zajedno ko limunada i ljeto, Dimitri Vegas i Like Mike sa Davidom Getom. Instagram smo odslušali. Dobrodošli u jutarnje još uvijek druženje na otvorenom ovog vikenda. Ja sam Veno, tvoje subotnje i nedeljno društvo u ovom prvom terminu. Vikend gušte i vikend muke. Skupljam na WhatsApp otvorenog radija 0914003355. U čemu guštate i s čim se ovog vikenda mučite? Tanja se javila, kaže, friško operirana 10 dana iza operacije, zaglavila se kompres čarapama navučenim do kukova. Narednih 3 tjedna osjećam se ko prava buđolica. Svaka ti čast na duhu i duhovitosti, Tanja. Koje ne nedostaje, to je najvažnije za nekakav oporavak. Kaže da je vikend gušt, nema nekog prevelikog gušta, a 10 dana nakon operacije nisam nešto drugo ni očekivao. Ali da nema supruga uz mene, kojim je velika podrška i pomoć u svemu, blago rečeno bi eksplodirala. Svaka čast suprugu. Nadam se da će nekad moja cura ovoga slušati ovako radio, javit se da me pohvali javno. To je flex, to je pravi flex. Javite i dalje koji su vaši vikend muke i vikend gušti. Ja se nadam da će nam jedna od vikend guštova koji dolaze biti utakmica hrvatske reprezentacije i prolazak grupne faze svjetskog nogometnog prvenstva. Joj, Somber, Homewrecker.

0: Srbije uz do 40% na televizore svjetski poznatih brendova samo do 29.6. Ne propustite!
1: Uživajte u moćnom Zbregov super kefiru uz odlične voćne okuse, pistacije, jagode i višnje, te puno dobrih bakterija, L-kazei i vitamina A i D. Kod kuće ili u pokretu, zdravlje počinje u vama. Osjećaj se super uz Zbregov super kefir. Kvaliteta Vindija.
2: Najbolje utakmice gledaju se zajedno uz obitelj, prijatelje i ljubimce. Na dan utakmice Hrvatske dovedi svog ljubimca u Zoo City i preuzmi navijački paket, maramu i poslasticu za tvog navijača. Neka i oni budu dio navijačke ekipe. Zoo City, glavni grad ljubimaca.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Sveučilište VERN vam otvara svoja vrata u subotu 4. srpnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
5: Vikend ušteda u Plodinama. Nektarina, kilogram euro 69, jarabeska mljevena kava, XXL pakiranje, 9 euro 99, a za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
6: Otvorenog radija. 40 najljepših dresova otišlo je u vaše ruke diljem Lijepe naše.
7: Hvala lijepa.
8: Hvala.
7: Yeah. Hvala, hvala. O, hvala. Hvala, hvala.
6: Čestitke dobitnicima i ajmo.
9: Dresomanija Otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision.

0: Damjano David i Next Summer u eteru Otvorenog radija. Dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Harvey Norman Weekend akcija. Vrijeme je za kuhinju i snova. Po mjeri i vašem stilu. Uz odličnih 37% popusta. Samo do 29.6. Požurite.
3: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekin, svaki je zalogaj lagan. S manje masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Pronađi official dres hrvatske nogometne reprezentacije i budi spreman za nogometnu groznicu. Stvoreni za velike trenutke. Sport Vision Team Sales.
5: Dođi u Bipu, svoju omiljenu drogeriju ovog ljeta i pronađi sjajnu ljetnu ponudu Kene i Brown proizvoda. Tvoja Bipa.
6: Kućni ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
1: Otvoreni.
7: Osjeti ritam ljeta. Osjeti ritam vodenog planeta.
8: Osjeti ritam ljeta. Terme Tuhelj.
9: Vrijeme sunčano i vrlo vruće. Osijek je na 32 stupnja, Varaždin 30, u Zadru 31. Ja sam Paolo Simić, 11 je sati, dobar dan. Deset hrvatskih vojnika sudjelovat će na vojnoj paradi u Parizu 14. srpnja kada se obilježava godišnjica Francuske revolucije, odnosno dan pada Bastilje. Za takvu odluku nije potrebna suglasnost Sabora ni predsjednika Republike Zorana Milanovića, rekao je premijer Andrej Plenković.
10: Budući da nije riječ o nikakvoj vojnoj misiji, nije riječ o nikakvoj vojnoj operaciji, nego je riječ o takozvanom protokolarno-ceremonijalnom aspektu, nadležnost za to ima ministar obrane.
9: A ministar obrane Ivan Anušić potvrdio je da će dati suglasnost. Velika proslava sprema se iz druge strane oceana. Sjedinjene Američke Države u srpnju slave 250. obljetnicu neovisnosti. Tim povodom izlazi posebno limitirano izdanje američke putovnice s likom predsjednika Donalda Trumpa. Na njoj Trump pozira sa šakama naslonjenima na predsjednički stol, dok se u pozadini nalazi tekst originalne deklaracije o neovisnosti. Također istaknuta je i poruka: dobrodošli, ali budite dobri. Divnog li slogana, šta vam kažeš, Veno?
11: Hvala ti, Pavlo, na ovom ome. Ovo me nasmijalo gotovo jednako ko najsmiješniji slušatelji ovog jutra. Hvala ti puno.
12: Mir, tišina, uživancija.
13: Idem se pučkat na more, slušat Otvoreni.
14: Znači savršenstvo.
12: Ljeto!
1: Uz...
0: Kad god želite kritizirati naše političare i pomislite jao kakvi su, sjetite se da mogu biti gori. S druge strane, Atlantika i takvi postoje, tako da, eto, malo zahvalnosti ove subote da bacim u vašem smjeru.
1: Samo
2: hitovi.
0: A bace mi DJ Snake u vašem smjeru, francuskog producenta i DJ-a, sa njegovom najnovijom stvari Paradise. Uživaj!

0: Miley Cyrus i Midnight Sky u eteru Otvorenog radija, dobrodošli i ugodnu subotu vam želim, a pogotovo u onom večernjem terminu.
1: Stigao je kralj detalja, Xiaomi 17T serija, od prvog zvižduka do gola za pamćenje. Leica kamera hvata sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i otvoreni svjetsko u 17 sekundi.
0: Ovo vjerojatno niste primijetili, ali ako Hrvatska u večerašnjem susretu protiv Gane pobijedi, nastavit će europski niz, jer ni jedna europska zemlja nije izgubila od Gane na svjetskom prvenstvu. A ako, ne daj Bože, Gana pobijedi, to će biti jedna od najvećih pobjeda u njihovoj nogometnoj karijeri ikad. Tako da, inače bi navio za Ganu, ali kad je protiv nas, onda naravno ništa od toga. Neće se to obistiniti, mislim da mi nastavljamo taj europski niz.

0: Underdog Project sa svevremenskom himnom ljeta u etru otvorenog radija. Dobro jutro, dobar dan, ovisno o tome u kojoj ste fazi subote.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Najbolje kombinacije povodom rođendana Spar aplikacije. Sudjeluj u nagradnoj igri i uz Spar app osvoji vrijedne nagrade. Prijavi se s digitalnim računom i možda baš ti osvojiš novi iPhone 17, Samsung Galaxy S26 Plus, Spar poklon karticu sa 200 eura ili putovanje iz snova u vrijednosti 7000 eura. Moj Spar app. Najbolje utakmice gledaju se zajedno uz obitelj, prijatelje i ljubimce. Na dan utakmice Hrvatske dovedi svog ljubimca u Zoo City i preuzmi navijački paket, maramu i poslasticu za tvog navijača. Neka i oni budu dio navijačke ekipe. Zoo City, glavni grad ljubimaca.
3: Neka jedina vruća tema ovog ljeta budu planovi za godišnji. Iskoristite do 15% popusta na vrhunske Daikin klima uređaje. Frigo-sve.hr.
4: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
5: Ljetni dani beba stigli su u Baby Center. Pripremite sve za dolazak novog člana obitelji, jer vas čeka klupskih 15% popusta na kolica, autosjedalice, namještaj za sobicu i drugu opremu za mamu i bebu. Od četvrtka do nedjelje u trgovinama i na babycenter.hr.
6: XXL Weekend donosi XXL uštedu u Plodinama. Ledo sladolesnih uljica 12 komada, 5,99 €. Drniška tradicija, naresti od 250 grama, 5,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
7: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
8: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još.
9: Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Jedna Hrvatska, bezbroj adresa i prilika. Od Istre i Kvarnera do Dalmacije i Zagreba. Pronađi dom, vikendicu ili investiciju po svojoj mjeri. Samo na dux-nekretnine.hr. Poželi, odaberi, useli.

i prepoznatljivi Montero u eteru Otvorenog radija, inače ovo X. U njegovom imenu je nepoznanica, ali Nas je jako poznati američki reper 90-ih, prema kojem si je i Lil Nas X dao ime. Ako ikad budete na nekom glazbenom kvizu pa vas tako pitanje zadesi, da znate ovoga uzet lovu, nagradu, šta god. I da znate gdje to treba onda podijeliti, ko vam je dao informacije. Šalim se, naravno, kakve su pripreme za ljeto? Došla mi je upravo slika na WhatsApp Otvorenog radija od Klare, koja se hvali sa napuhanim bazenom i jako lijepo taj bazen izgleda. Izgleda kao da još niko ovo ljetne sezone u njega nije ušao. Baš je jako primamljivo, jedino što bi dodao na tu sliku je jedan zvučnik sa strane i nekakvu čašu sa osvježavajućim pićem i možda i komad lubenice. Kad sam sad već ono perverzan, onda eto, nek bude i komad lubenice. Vidim da su lagano u dućane došle. A recite vi kakve su koji ste probali. Da li je to za jest ili još uvijek trebamo pričekati da malo dozriju, da malo jača vrućina udari. Nisam bio još te sreće ove ljetne sezone, ali dolazi, osjećam. Alex Warren, ovo je Fever Dream, uživaj. How did

0: čut sretnici koji će biti na Siget festivalu ove godine, pošto je Šveđanka Zara Larsson jedna od najvećih headlinera koji će vas tamo zabavljati u Budimpešti. Lucky you guys. Memory Lane odslušali smo. Za kraj našeg subotnjeg druženja, u nedjelju jutro opet se slušamo, a ostanite naravno uz Otvoreni, jer od 12 je s vama mlada, uvijek dobro raspoložena kolegica Anja, i to će sigurno biti tako i danas, ja ne sumnjam, a vi se uvjerite, kažem od podneva nadalje. Ljudi bok!
1: Pametnih cijena u Eurospinu. U petak 26. lipnja izdvajamo mortadela s maslinama.

0: cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
1: Ljetni dani beba stigli su u Baby Center. Pripremite sve za dolazak novog člana obitelji, jer vas čeka klupskih 15% popusta na kolica, autosjedalice, namještaj za sobicu i drugu opremu za mamu i bebu. Od četvrtka do nedjelje u trgovinama i na babycenter.hr.
2: Vikend ušteda u Plodinama. Nektarina, kilogram €69. Jarabeska mljevena kava, XXL pakiranje, €9.99. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, vikend akcije.
3: Otvorenog radija. 40 najljepših dresova otišlo je u vaše ruke diljem Lijepe naše.
4: Hvala lijepa.
5: Hvala.
4: Yeah. Hvala, hvala. O, hvala. Hvala, hvala. Hvala.
3: Čestitke dobitnicima i ajmo.
6: Dresomanija Otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži Vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision.

0: Taylor Swift i Opalite ili Opalite. Dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekin, svaki je zalogaj lagan. Smanje masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Ledeno dobra ponuda Whirlpool hladnjaka u Elipsu. Odabrani modeli čekaju vas na akcijskoj ponudi od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha, a no frost modeli uz čak 7 godina jamstva. Ledeno dobro Whirlpool i Elipsa.
5: Dođi u Vipu, svoju omiljenu drogeriju ovog ljeta i pronađi sjajnu ljetnu ponudu Kene i Brown proizvoda. Tvoja Vipa.
6: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
7: Puro Beach Poreč.
6: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj. Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći. Vrhunski kokteli, profinjena jela i prepoznatljivi puro house music ritmovi. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme i ne propustite Grand Opening Party 11. srpnja. Puro Beach Beach Club Poreč. Svaki dan od 10 ujutro pa sve do ponoći.
7: Puro Beach Poreč.
1: Otvoreni.
8: Kad klinci za ručak požele nešto fino, bez puno čekanja, kako ti zvuče hrskavi pohanci gotovi za 20 minuta? Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa i spremno za 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
9: Kroz cijeli dan pratit će nas sunčano vrijeme i visoke temperature. Maksimalne temperature idu do 37 stupnjeva, stoga izbjegavajte izlaske ako možete. Ja sam Paolo Simić, 12 sati, dobar dan. Slovenija će povući priznanje Palestine, najavio je premijer Janez Janša. U razgovoru za jedan izraelski list izjavio je da je odluka o priznanju koju je donijela prethodna vlada bila nezakonita. Za povlačenje priznanja dobio je podršku koalicijskih partnera. Osim toga, najavio je i obnovu odnosa sa Izraelom. Pred vatrinima je večeras treći nastup na svjetskom nogometnom prvenstvu. Protivnik je Gana, a bodovno stanje je tako da je osim pobjede za prolaz skupine dovoljan i remi. U oči utakmice Ivan Perišić o Gani kaže:
10: dobra ekipa, kompaktna, igrali su, ali okrećemo se sebi i našoj igri i mi znamo što nam treba i moramo se pripremiti, kao što se rekao, moramo biti puno, puno bolji nego prve dvije utakmice. Dati sve od sebe, idemo po prolaz, znamo što nam treba i ima dosta mladih igrača, puno kvalitete u ekipi.
9: Nakon Kameruna, Nigerije i Maroka, Gana će biti četvrta afrička momčad s kojom će Hrvatska igrati na svjetskim prvenstvima. Do sada je protiv Afrikanaca Hrvatska bila neporažena, neka tako i ostane večeras. Utakmica se igra u Filadelfiju 23 sata.
0: Jedva čekamo, hvala Paolo, ale ale!
1: Na radiju koji voliš. Ovo je Vikend uz Otvoreni.
0: Pa dobar vam dan, ili mogu nekome reći dobro jutro ako imao dobru feštu jučer. Nadam se da ste se zabavili kroz ovaj tjedan. Eto nam vikenda, već je stigao najbolji dio tjedna. Realno favorit, a mi ćemo još nastaviti u tom zabavnom tonu uz Bibi Rexu i Faithless. Pozdrav svima, moje ime Anja, družimo se ovo popodne i slušamo New Religion. Deep

bio Tijesto i Biznis u Vikendu uz Otvoreni. Dobar dan želim. Sada idemo na takav dragulj od stvari. Ovako, Teddy Swims topi dušu kao putar na ovim temperaturama vani. Upravo slušamo noviju stvar Mr. Know-it-all. Tako je dobra, evo, dajte joj barem šansu. Odlična je, baš onako opusti lijepo i zabavi.

0: Mike Short i Waterfall, a iduće nam stiže Pride od Felixa Jena.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Posao gotov.
3: Je, napokon.
1: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
4: Ups, oh.
1: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 26. lipnja izdvajamo mortadela s maslinama 3,29 eura i pileći zambatak 2,29 eura. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Nogometna spotomanija je u Arena centru. Navijaj i osvajaj. Preuzmi Arena spot aplikaciju i osvoji navijački poklon dobrodošlice. A u skupnju u sportskim trgovinama, dupli bodovi. Spotomanija u Arena centru.
7: I ove godine Zagreb Klasik donosi najljepše ljetne večeri uz klasiku na Trg Kralja Tomislava. Od 19. lipnja do 3. srpnja uživajte u besplatnim koncertima pod zvijezdama uz vrhunske svjetske i domaće umjetnike. Više na info.zagreb.hr.
8: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
9: Ljetni dani beba stigli su u Baby Center. Pripremite sve za dolazak novog člana obitelji, jer vas čeka klupskih 15% popusta na kolica, autosjedalice, namještaj za sobicu i drugu opremu za mamu i bebu. Od četvrtka do nedjelje u trgovinama i na babycenter.hr.
10: XXL Weekend donosi XXL uštedu u Plodinama. Ledo sladolesnih uljica 12 komada, 5,99 €. Drniška tradicija, naresti od 250 grama, 5,99 €. Plodine, uvijek od akcije.

U vikendu uz Otvoreni, bok ja sam Anja, a ovo su bili Regan Bone Man sa Kelvinom Harrisom, škotskim DJ-em koji je prodavao ribu prije nego što je prodavao svoje CD-e. Kaže da je dosudno svima na ovom svijetu valjda poslao svoju glazbu kada je počeo raditi sa 13 godina i sačuvao je svaku odbijenicu. Znači, svi koji su mu rekli ne, mu vjerojatno sada stoje u staroj sobi na zidu. E pa, ovog čovjeka slušamo uživo uskoro u Hrvatskoj. Doći će u naš prekrasni Split, tamo negdje 10. do 12. 7. na Ultri. Može, nadam se da ćemo se vidjeti. Otvoreni. Alef Urban.

0: radija. 40 najljepših dresova otišlo je u vaše ruke diljem Lijepe naše.
1: Hvala lijepa.
2: Hvala.
1: Hvala.
3: Hvala.
0: Čestitke dobitnicima i ajmo.
4: Dresomanija otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži Vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision.
5: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje, litra, euro 38. Teleća rebra, prsa, kilogram 6,79 €. Šećer, kristal, kilogram 65 centi. Iznesi najbolje na stol.
6: Hej, akcija na odabrani asortiman Candy aparata traje od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. A čak 7 godina jamstva na Fresco No Frost hladnjake ulovite do 31. kolovoza uz registraciju. Praktično, Candy i Elipso.
7: Najbolje utakmice gledaju se zajedno uz obitelj, prijatelje i ljubimce. Na dan utakmice Hrvatske dovedi svog ljubimca u Zoo City i preuzmi navijački paket, maramu i poslasticu za tvog navijača. Neka i oni budu dio navijačke ekipe. Zoo City, glavni grad ljubimaca.
8: U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 50% na svim vrtnim artiklima te odabranim foteljama i uredskim stolicama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Neka jedina vruća tema ovog ljeta budu planovi za godišnji. Iskoristite do 15% popusta na vrhunske Daikin klima uređaje. frigo-sve.hr.
10: Vikend ušteda u Plodinama. Nektarina, kilogram euro 69. Jarabeska mljevena kava, XXL pakiranje, 9,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, vikend akcije.

0: Chris Cross Amsterdam i Ina. Upravo smo slušali Queen of My Castle. Uskoro će nam točno jedan. Dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. App Weekend kuponi. Samo uz Spar App. U petak, subotu i nedjelju. Izdvajamo 30% popusta na toaletni papir Violeta. 40% popusta na sve ručnike za kuću i za plažu. Iznesi najbolje na stol.
3: Ledeno dobra ponuda Whirlpool hladnjaka u Elipsu. Odabrani modeli čekaju vas na akcijskoj ponudi od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. A no frost modeli uz čak 7 godina jamstva. Ledeno dobro Whirlpool i Elipsa.
4: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekine, svaki je zalogaj lagan. Smanje masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
5: Kućni ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
1: Otvoreni.
6: Osjeti ritam ljeta. Osjeti ritam vodenog planeta.
7: Osjeti ritam ljeta. Terme Tuhelj.
8: Sunčano vrijeme i visoke temperature. Zagreb 33, Rijeka 34, Split 36 stupnjeva. Ja sam Paolo Simić, 13 sati, dobar dan. Posljednji lipanjski vikend mnogi će iskoristiti za putovanja do omiljenih destinacija. U splitskoj zračnoj luci zadovoljni su brojkama. Očekuju da će kroz nju ovih dana proći 50.000 putnika, najviše iz Velike Britanije, Njemačke, Francuske i skandinavskih zemalja. U prvoj polovici ove godine bilježe povećanje prometa od 1%. Što se cestovnog prometa tiče, između čvorova Lučko i Bosiljevo u smjeru mora vozi se usporeno u koloni uz povremene zastoje. Zadovoljni sezonom su i u Puli, prvenstveno zahvaljujući koncertnom turizmu, odnosno nastupima poznatih glazbenih imena u areni. Za HRT direktorica turističke zajednice Pule Sanja Cinkopan.
9: Svaki koncert privlači broj gostiju. Naravno da mi smo zadovoljni sa pred i postsezonom kad imamo što više koncerata. Svaki koncert doprinosi i kapacitetima, znači popunjenju kapaciteta, ali i promocijom.
8: Mnogi su potegnuli i do Zagreba gdje je nastupio Black Eyed Peas, a u Pulsku arenu ovog ljeta stižu između ostalih Moby, Nick Cave i Jovanotti.
0: O, da, da, ja sam isto jučer bila na Black Eyed Peasu jučer.
8: I kak je bilo?
0: Pa bilo mi je tak dobro, bojala sam se samo hoću li imat glas sutra. Evo, to mi je cijelo vrijeme bilo u glavi. Hoću li ja moći
8: imaš
0: danas
8: glas?
0: Evo, evo ga. Imam ga, ali bilo je super. Vidimo se za to vremena, Paolo. Boksima, ja sam Anja. Vrtimo dalje uz Bensona Buna i Sorry, I'm here for someone else.

Može li malo ljetne energije? Može li malo? Pa može, kako ne. Idemo u tom ljetnom ritmu uz hitove, pogotovo uz Jonasa Blua i Edge of Desire koja kreće upravo sad.

0: Radija. 40 najljepših dresova otišlo je u vaše ruke diljem Lijepe naše.
1: Hvala lijepa.
2: Hvala.
1: Hvala.
3: Hvala.
0: Čestitke dobitnicima i ajmo.
4: Dresomanija otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži Vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision.
5: Hervis se oprašta. Još posljednji put svratite do najbližeg Hervisa i ulovite posljednje komade po iznimnim cijenama. Hvala za sve kilometre. Ostani u pokretu. Hervis.
6: Igrajte sa svjetskim brojem 1. U svaki kupljeni HR hladnjak na poklon stiže i DM kartica. 7 godina jamstva i super HR ponuda čekaju vas od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha. HR i Elipso.
7: Stop Shop te poziva u Labin. U ponedjeljak, 29. lipnja, pridruži nam se na proslavi rođendana tvoje omiljene shopping destinacije. Očekuju te brojne pogodnosti, slatki darovi te natjecanje u puhanju rođendanskih svječica. Posjeti nas u Labinu te na ostalim Stop Shop lokacijama, uključujući Nove, Knin i Sinj. I uživaj u pristupačnoj kupovini. Jednostavno žuto, easy shopping iskustvo.
8: XXL Weekend donosi XXL uštedu u Plodinama. Ledo sladoled Snjeguljica, 12 komada, 5,99 €. Drniška tradicija, naresci od 250 grama, 5,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
9: Broj 1.
10: U
9: Hrvatskoj
8: za hitove.
9: Otvoreni.

Kako ova pjesma uvijek uspije dati osjećaj toplog zagrljaja i kao da je sve okej. Okay. Messi od Lola Young u Vikendu uz Otvoreni. Dobrodošli, ja sam Anja. I svih 40 dresova hrvatske nogometne reprezentacije smo podijelili. Hey! Da, jučer na večer kod Filipa je zadnji dres otišao. Nadam se da danas svih vas 40 navija u tom dresu za Hrvatsku danas kada počne utakmica. I nadam se da poštujete dress code. Kužite? Dress code, da. Budući da vas je stvarno puno sudjelovalo i nemamo više dresova za podijeliti, danas smo nekako svi spremni za svjetsko koje će početi u 11 sati, ako se ne varam, Dobro, uglavnom, dijelimo još majica. Još ćemo vas nagraditi, dijelimo majice Otvorenog od ponedjeljka, da nam ne budete tužni, jer stvarno, kako smo rekli, mi bi da vi sve osvojite, ali to tako nekad ne ide. Tako da od ponedjeljka do petka u svakom šovu će biti podijeljene dvije majice, mehanika će biti dosta onako lagana, kako doći do njih, možeš nešto reći u stilu bok. Ja sam Ivan iz Šibenika i želim majicu Otvorenog. I to je to, majica bude tvoja. Sretno, ljudi, idemo na With the MC, I at the party.

0: Iš suze za ovu subotu. Sam Felt i Crying on a Dance Floor, a brzo nam kreće i Home od Glockenbacha.
1: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
2: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Suncokretovo ulje, litra, €38. Teleća rebra, prsa, kilogram, €6.79. Šećer, kristal, kilogram, 65 centi. Iznesi najbolje na stol.
3: Najbolje utakmice gledaju se zajedno uz obitelj, prijatelje i ljubimce. Na dan utakmice Hrvatske dovedi svog ljubimca u Zoo City i preuzmi navijački paket, maramu i poslasticu za tvog navijača. Neka i oni budu dio navijačke ekipe. Zoo City, glavni grad ljubimaca.
4: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
5: Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
6: Vikend ušteda u Plodinama. Nektarina, kilogram €69. Jarabeska mljevena kava, XXL pakiranje, €9.99. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Broj 1 u Hrvatskoj za hitove. Otvoreni.

0: Lady Gaga i Abrakadabra, evo malo dobre energije i magije koje šaljemo našim dečkima na drugi kontinent. Za 6 sati kreće utakmica Hrvatske Gane na svjetskom prvenstvu. Jesmo spremni?
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Dođi u Vipu, svoju omiljenu drogeriju ovog ljeta i pronađi sjajnu ljetnu ponudu Kene i Brown proizvoda. Tvoja Vipa. Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenje bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.
3: Pronađi official dres hrvatske nogometne reprezentacije i budi spreman za nogometnu groznicu. Stvoreni za velike trenutke. Sport Vision.
4: Kućne ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
5: Otvoreni.
4: Kad klinci za ručak požele nešto fino, bez puno čekanja. Kako ti zvuče hrskavi pohanci gotovi za 20 minuta? Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa i spremno za 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
6: I dalje sunčano i vrlo vruće. 34 stupnja su u Slavonskom Brodu, 33 u Sisku, 36 u Crikvenici. Ja sam Paolo Simić, 14 sati i dobar dan. Prijatelji životinja traže osnivanje posebne inspekcije za zaštitu životinja te brže postupanje mjerodavnih službi. Poručili su to sa prosvjeda u Zagrebu pod nazivom Stop okrutnosti prema životinjama. Predsjednik udruge Luka Oman.
7: Ljudi prijavljuju prema zakonu o zaštiti životinja, često ne dobe odgovor ili situacija nakon prijave gora nego što je bila. Jednostavno trebamo preventivu, trebamo spriječiti tragedije. Nisu krive životinje, krivi su ljudi koji o njima ne brinu kako treba.
6: Visoke temperature neće spriječiti stanovnike susjedne Srbije da pohrle na političke skupove. Oni koji su lojalni Vučićevom režimu danas se okupljaju u Beogradu, dok će studentski pokret svoj skup planirati sutra, s kojeg će još jednom zatražiti izvanredne izbore. Središte Beograda blokirano je za sav promet, a ispred zgrade parlamenta postavljaju se šatori. Za šefa države pristaše planiraju razvijanje zastave duge više od 500 metara.
0: Hvala Paolo, idemo sad vremena, ajmo dalje! Ozrej i Where's My Husband?

Moto života. Forget about a price tag. Yeah. Jessie J i Price Tag. Ovo je vikend uz Otvoreni, kojem odbrojavamo do utakmice svjetskog prvenstva Hrvatska Gana. Jesmo spremni, ljudi? Auti su okićeni, imali sretnih šalova koje ćete danas imati sa sobom da naši pobjede, i jesu li glasnice zagrijane? Ha, da čujemo na 0914003355, snimi glasovnu kako će zvučati današnje navijanje za naše

0: Dua Lipa i Break My Heart za ovu sunčanu subotu. Dobar vibe stiže uz Kato i Turn the Lights Off.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni
2: i Senator HR.
1: Neka jedina vruća tema ovog ljeta budu planovi za godišnji. Iskoristite do 15% popusta na vrhunske Daikin klima uređaje. frigo-sve.hr. Čekaj, imaš bolju opciju. U INA Loyalty aplikaciji čekate 12 kupona. 12 kupona za stvari koje već uzimaš. Kava, piće, hot dog. Većinu možeš iskoristiti do 3 puta, a neke neograničeno. Cijeli lipanj i srpanj. Aktiviraj, iskoristi, uštedi. Bez kompliciranja. Samo skeniraj INA Loyalty i kupon. INA. Uzmi više, plati manje.
3: I ove godine Zagreb Klasik donosi najljepše ljetne večeri uz klasiku na Trg Kralja Tomislava. Od 19. lipnja do 3. srpnja uživajte u besplatnim koncertima pod zvijezdama uz vrhunske svjetske i domaće umjetnike. Više na info.zagreb.hr.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
4: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
5: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
6: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
7: Ohoho.
5: Troje ljudi, 6 podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo, pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu. Klima koja hladi, cijena koja ne grije. Potraži popuste na Hisense i Beko klima uređaje uz besplatnu dostavu i čak 5 godina jamstva uz online registraciju. Više na ales.hr.
0: Prometni centar Otvoreno, krenule su ljetne gužve, kolona od 2 km između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba, tamo je malo gužvana zbog radova. Kod naplatnih postaja Lučko i Demerije u smjeru Zagreba kolone su duge oko 1 km i tijekom dana očekujemo pojačan promet duž cijele Jadranske magistrale, pa pripazite dodatno na vozače na dva kotača, ipak su nam oni malo onako osjetljivi nego u autu. 0800 3356 je tu za vas, sretan put!

0: Lost Frequencies is back to you, Weekend uz Otvoreni, Bok Jesam Anja. Hitovi su tu da nam ubrzaju vrijeme do utakmice Hrvatska-Gana koja kreće danas u 11 sati na večer. Moći ćemo ju gledati, fino ćemo moći i spavati sutra koliko će nam trebati. A tražimo najbolje navijače. Imamo jednu navijačicu koja kaže damsko navijanje, zvuči ovako.
1: Ajmo, dečki, nabemo mišaka. Ajmo, idemo, napudrajte te čokoladne male dečkiće. Roberto, daj mi još jedan Norma Belček uz ovaj Sex on the Beach, molim te, i curama isto.
0: E, tako je, daj curama šta će fino popiti. Da, trebaše nam možda nešto za smirenje, držite svoja srca, bit ćemo mi dobro, kako god da prođe, bit će dobro, a na 091-400-3355 pripremamo glasnice za danas, kako god ste spremni za navijanje, javljajte nam sve. Hvala Tanja na ovom odličnom navijanju, jedva čekam kako će to izgledati, a ovo Say My Love i

0: košice. A u skuplju sportskim trgovinama, dupli bodovi. Spotomanija u Arena centru.
1: Otvorenog radija. 40 najljepših dresova otišlo je u vaše ruke diljem Lijepe naše.
2: Hvala lijepa.
3: Hvala.
2: Hvala, hvala.
4: O, hvala.
2: Hvala, hvala. Hvala.
1: Čestitke dobitnicima i ajmo.
5: Dresomanija Otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži Vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision.
6: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 26. lipnja izdvajamo mortadela s maslinama 3,29 eura i pileći zabatak 2,29 eura. Više na Eurospin.hr.
7: Pametna kupnja Eurospin.
8: Prometni centar Otvoreno, kod naplatnih postaja Lučko i Demerije u smjeru Zagreba kolone su duge oko 1 km, kolona do 2 km između Čorova, Vrbovsko i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba zbog radova i nažalost se dogodila prometna nesreća između mjesta Slano i Doli, vozi se usporeno. Za dodati još informacije iz prometa 0800 336 i tu za vas. Sretan put u Sombra i Undressed.

0: Dimitri Vegas i David Guetta, ovo je She Knows, She Knows, She Knows. Evo nas do zadnjih mjesti uz Paula i moju malenkost. Bok je sa manja.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Ledeno dobra ponuda Whirlpool hladnjaka u Elipsu. Odabrani modeli čekaju vas na akcijskoj ponudi od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. A no frost modeli uz čak 7 godina jamstva. Ledeno dobro Whirlpool i Elipsa.
4: Pronađi official dress hrvatske nogometne reprezentacije i budi spreman za nogometnu groznicu. Stvoreni za velike trenutke. Sport Vision Team Sales.
5: Kuće ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
1: Otvoreni.
6: Osjeti ritam ljeta. Osjeti ritam vodena planeta.
7: Osjeti ritam ljeta. Terme Tuhelj.
8: I sutra sunčano i vrlo vruće. Najviše dnevne temperature zraka bit će između 34 i 39 stupnjeva. Ja sam Paolo Simić, 15 sati, dobar dan. Još 8 sati dijeli nas do utakmice protiv Gane u zadnjem kolu grupne faze svjetskog prvenstva. Vatreni u prva dva nastupa imaju pobjedu i poraz, a pobjedom protiv Gane završili bi grupu na drugom mjestu. Izbornik Zlatko Dalić.
9: Ne moram gledati sebe i ne čekati da neko drugi nešto nas napravi. Nikad to nismo čekali, nikad to nismo ni dobili, nego uvijek je bilo teško. To je, vjerujem da ćemo biti pravi, da ćemo biti oni kakvi moramo biti i da ćemo proći skupinu.
8: Izborni Gane uoči utakmice uvjerava da ga ne zanimaju nikakve kalkulacije ili puštanje utakmice radi naštimavanja što bolje pozicije u nokaut dijelu turnira. Novi format nudi brojna iskušenja za takvim nesportskim potezima, no time se treba pozabaviti FIFA, a mi ćemo reći da uvijek treba igrati na pobjedu i poželiti našim vatrinima puno sreće večeras.
0: Hvala Paula, da, želimo im sreću, a sad kad si rekao da je za 8 sati si mi takav šamar realnosti dao, stvarno je za 8, ja sam rekao da je za 6 sati, mislim da za 6 sati kreće utakmica. Ali nije, 11 sati je za 8 sati.
8: Strpi se još malo.
0: Ja ne mogu, ne mogu. Hvala, vidimo se sutra. Ajmo mi dalje. Veselo s Bruno Marsa. I zagrijavanje I Just Might.

Speedo i Narkotik u vikendu zatvoreni, dobrodošli slušateljica Suzana cijeli stan okitila u crveno-bijele kockice, eno i na retrovizoru od auta i vuvuzele su spremne uz grickalice, sve danas ide po planu, ali kaže samo da nam danas Hrvatska pobjedi, a i da prođe ocjenjivanje matura. Suzana je profesorica, tako da evo šaljemo svu pozitivnu energiju profesorima, šta bi mi bez vas, izdržite još ovaj vikend ako se ne varam, a posebne čestitke maturantima koji su preživjeli tu strašnu maturu, koja zapravo uopće nije tako strašna, jel da? Mene brinite, evo, svaki dan je stvarno nova šansa za uspjehom i za pobjedom, tako ćemo mi to prizivati, i greške se uvijek mogu ispraviti. Pa evo za sve pobjednike ovog vikenda, tu ćemo isvrstati odmah Hrvatsku, odmah ćemo biti pozitivni. Ide Shakira i daj, daj, ajmo.

0: The Weeknd i stvar zapustiti na najjače u autu i onda spustiti prozore, pogotovo na večer. Ovo je bila Blinding Lights.
1: Slušaš Weeknd uz Otvoreni.
2: I Senator HR. XXL Weekend donosi XXL uštedu u Plodinama. Ledo sladolesnih uljica, 12 komada, 5,99 €. Drniška tradicija, naresci od 250 grama, 5,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Jedan od najboljih pjevača svijeta, 6.8. stiže na Opatijsku ljetnu pozornicu. Ulaznice za koncert legendarnog Gregorija Portera potražite na Entrio.hr.
4: Posao gotov.
5: Napokon.
4: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
5: Ups, oh.
4: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Ales HR donosi stadion u tvoj dnevni boravak. Gledaj Hrvatsku na velikom ekranu i uživaj u svakom detalju igre. Kupi televizor na Ales.hr i gledaj svjetsko kao iz prvog reda. Ales.hr.
0: Prometni centar Otvoreno kod naplatnih postaja Lučko i smjera Buzina Jankomiru. U smjera Mora nema dužih čekanja, ali zato kod naplatnih postaja Lučko i Demerije u smjeru Zagreba i dalje kolona 1 km. Nekih drugih novosti nema, ako će ih biti 0800-3356 je tu za vas. Sretan put želim, idemo dalje s Gabriela i Kecaj. Otvoreni.

Alesso, Katy Perry i... Tako je, When I'm Gone, dobrodošli u Vikend uz Otvoreni, ja sam Anja i koji god su planovi ovu subotu, chill, trening, romantika, energija, za sve te tematike, bilo koji mood, za sve smo mi spremni, hitovi, spremni, umiksani, razmiksani na naše besplatne aplikacije Otvoreni, jedan za drugim sviraju, pa ih ponesite sa sobom gdje god da jeste, znate, onako, uvijek je nekako ljepše uz, kad je u pratnji muzika. Kad smo kod te lijepe glazbe i muzike, evo nam novije stvari od Harry'a Stylesa, American Girls.

0: Blackpink in your area.
1: Kako ove moćne žene Blackpink gaze. Gazi ritam. Upravo smo slušali Jump, a prva iduća na redu je Paradise od DJ Snake-a. Dobar dan.
2: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
3: Pro Beach Poreč.
2: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj. Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći. Vrhunski kokteli, profinjena jela i prepoznatljivi puro house music ritmovi. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme i ne propustite Grand Opening Party 11. srpnja. Puro Beach Beach Club Poreč. Svaki dan od 10 ujutro pa sve do ponoći.
4: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
5: Vikend ušteda u Plodinama. Nektarina, kilogram, euro 69. Jarabeska mljevena kava, XXL pakiranje, 9,99 eura. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Promet i centar otvorenog, novih dojava nema, jedino i dalje stoji ona kolona od kilometra kod naplatnih postaja Lučko i Demerije u smjeru Zagreba. 0800-3356 ili WhatsApp, kako god je zgodno, to su brojevi za vas, pa ako nešto vidite, slobodno javite, možemo pomoći drugima. Sretan put želim. Evo nam ipak jedne dojave sa ceste.
6: 6-7.
1: Odlično, ovo nam je stvarno trebalo. Kakav ljuti klasik.

0: kako se miris ljeta osjeća u zraku. Sad će nam točno 16 sati, dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Pronađi official dres hrvatske nogometne reprezentacije i budi spreman za nogometnu groznicu. Stvoreni za velike trenutke. Sport Vision.
4: Kuće ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
1: Otvoreni.
4: Kad klinci za ručak požele nešto fino, bez puno čekanja. Kako ti zvuče? Hrskavi pohanci gotovi za 20 minuta. Kotani crispy poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa i spremno za 20 minuta. Kotani crispy poh.
0: Ljeto nam je stiglo, čeka nas puno sunca i vrućine i danas i sutra, pa se čuvajte, pazite se, popite vode i sklonite se sa sunca. Vrtit ćemo se od 35 pa skroz do 39 stupnjeva. Hot, hot, hot, hot.
5: Rito, na glavu i uvodu.
6: Mir, tišina, uživancija.
7: Živio godišnje.
8: Na kupanje!
7: Ljeto.
1: Uz.
0: Ma neke nama i to ljeto stiglo. Dobrodošli svi koji ste sada priključili. Taman idu 4 hita u komadu, a svi su oni meni te maloljetne energije će dodat, maloljetnog štiha. Ja sam Anja, ovo je Afrojack i In My World.

si Love Tonight u ovom posebnom vikendu uz Otvoreni. Držimo dobru energiju danas kroz do 23 sata dok ne počne utakmica Hrvatska-Gana. A do tada evo još dobrih vijesti. Imamo još karata za Lord 18.8. u Puli. Dijelit ćemo ih ovaj tjedan, pa onako malo, malo više pažnje daj svom Feel Good radiju. I koliko nas događanja, ljudi moji, čeka. Toliko još koncerata ispred nas. Evo imamo i utakmice. Ma mi znamo da ćemo proći, tako da ćemo odmah se veseliti dalje. I ljeto 2026. najjače ljeto ikada!

0: Evo, jedna za sve Alane. Doslovno tako se i zove ova stvar od Robina Schulza. A brzo su tu David Guetta, Teddy Swims i Tones the Night. Stiže Gone, Gone, Gone.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
6: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo. Pronađi na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 26. lipnja izdvajamo mortadela s maslinama 3,29 eura i pileći zabatak 2,29 eura. Više na Eurospin.hr.
7: Pametna kupnja Eurospin.
8: Hervis se oprašta. Još posljednji put svratite do najbližeg Hervisa i ulovite posljednje komade po iznimnim cijenama. Hvala za sve kilometre. Ostani u pokretu. Hervis.
9: Postoje vina koja se piju i ona koja se pamte. Graševina vinarije Kutjevo pripada onima koje ostaju u sjećanju. Svježa, lagana i uvijek dio dobrih priča. Kada misliš na Graševinu, misliš na Kutjevo.

0: Little Mix i Sweet Melody u vikendu uz Otvoreni. Sada nam je 16:36, znači za 6 ili za 6 i po sati kreće glavna utakmica Hrvatska-Gana.
1: Stigao je kralj detalja, Xiaomi 17T serija. S tribine, iz prvog reda ili pred ekranom. Leica kamera i savršen zoom hvataju sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i Otvoreni. Svjetsko u 17 sekundi.
0: Zelenorski otoci iznenadili su svijet sa svojim prvim nastupom na svjetskom prvenstvu i prošli su skupinu. Momčad čija je vrijednost procijenjena na vrijednost jednog španjolskog igrača rezimirala je sa španjolskom 0-0. Ova otočna država s 10 većih otoka poznata je kao najsunčanija destinacija sa 350 sunčanih dana godišnje. Ajme, jadni oni, pa kak je tek njima vruće. U tom tonu za naše dečke kojima svu pozitivnu energiju šaljemo danas i držimo fige, kreće nered i srce vatreno, da zagrijemo glasice!

0: i Love Me Like You Do. Odmah iduće je Mike Schultz i Beautiful Reason, hitovi rokaju dalje, a ja ću vas pozdraviti. Moje ime Anja, uživajte u lijepoj suboti i danas smo svi kao jedno, držimo fige našim dečkima na svjetskom prvenstvu protiv Gane od 23 sata, pa ćemo onda sutra sumirati sve dojmove. Držimo fige, bok!
1: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
2: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još!
1: Večer uz Otvoreni.
3: Večer uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Jedna Hrvatska, bezbroj adresa i prilika. Od Istre i Kvarnera do Dalmacije i Zagreba. Pronađi dom, vikendicu ili investiciju po svojoj mjeri. Samo na dux-nekretnine.hr. Poželi, odaberi, useli.
4: Stop Shop te poziva u Labin. U ponedjeljak, 29. lipnja, pridruži nam se na proslavi rođendana tvoje omiljene shopping destinacije. Očekuju te brojne pogodnosti, slatki darovi te natjecanje u puhanju rođendanskih svječica. Posjeti nas u Labinu te na ostalim Stop Shop lokacijama, uključujući Nove, Knin i Sinj. I uživaj u pristupačnoj kupovini. Jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Shop, easy shopping.
5: U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 60% na odabranim blagavonskim stolicama, kaučima i zavjesama. Kupite sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

Hrvatskoj imamo preko 100 muzeja i preko 40 jezera. Imamo i 3 grada na slovo Č, ali samo je jedan. Radijski broj 1. Otvoreni.

0: posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, o-ou.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Najbolje utakmice gledaju se zajedno uz obitelj, prijatelje i ljubimce. Na dan utakmice Hrvatske dovedi svog ljubimca u Zoo City i preuzmi navijački paket, maramu i poslasticu za tvog navijača. Neka i oni budu dio navijačke ekipe. Zoo City, glavni grad ljubimaca.
4: Neka jedina vruća tema ovog ljeta budu planovi za godišnji. Iskoristite do 15% popusta na vrhunske Daikin klima uređaje. Prigominusve.hr.
5: Nogometna Spotomanija je u Arena centru. Navijaj i osvajaj. Preuzmi Arena Spot aplikaciju i osvoji navijački poklon dobrodošlice. A u skuplju sportskim trgovinama dupli bodovi. Spotomanija u Arena centru.

0: 40 najljepših dresova otišlo je u vaše ruke diljem Lijepe naše.
1: Hvala lijepa.
2: Hvala.
1: Hvala.
0: Čestitke dobitnicima i ajmo.
3: Dresomanija otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži vatrene na najvećoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision. Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće. Puro Beach Poreč. Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj. Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći. Vrhunski kokteli, profinjena jela i prepoznatljivi puro house music ritmovi. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme i ne propustite Grand Opening Party 11. srpnja. Puro Beach Beach Club Poreč. Svaki dan od 10 ujutro pa sve do ponoći.
4: Jedan od najboljih pjevača svijeta. 6.8. stiže na opatijsku ljetnu pozornicu. Ulaznice za koncert legendarnog Gregorija Portera potražite na Entrio.hr.
5: Ovo je Samo hitovi.

0: official dres hrvatske nogometne reprezentacije i budi spreman za nogometnu groznicu, stvoreni za velike trenutke. Sport Vision.
1: Neki to vole hladno. HR klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja. Kuće ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
2: U Hrvatskoj najviša planina je Dinara. Najveća dvorana Zagrebačka arena. Najveći stadion Splitski Poljud. A najslušaniji radio...

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo. Pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu. Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
5: Puro Beach Poreč.
4: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj. Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći. Vrhunski kokteli, profinjena jela i prepoznatljivi puro house music ritmovi. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme i ne propustite Grand Opening Party 11. srpnja. Puro Beach Beach Club Poreč.

0: Nogometna Spotomanija je u Arena centru. Navijaj i osvajaj. Preuzmi Arena Spot aplikaciju i osvoji navijački poklon dobrodošlice. A u skuplju sportskim trgovinama, dupli bodovi. Spotomanija u Arena centru.
1: I ove godine Zagreb Klasik donosi najljepše ljetne večeri uz klasiku na Trg Kralja Tomislava. Od 19. lipnja do 3. srpnja uživajte u besplatnim koncertima pod zvijezdama uz vrhunske svjetske i domaće umjetnike. Više na info zagreb.hr.

Kućni ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara. Neki to vole hladno. HR klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja. We'll be right back.

0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje Hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
4: No fighting.
5: We got the refugees.
4: No fighting.
5: Over here.

Kućni ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car,
2: ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš,
3: malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
4: Ohoho.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
5: Jutro uz Otvoreni donosi Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo. Pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu.

0: Nemci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
1: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
2: Puro Beach Poreč.
1: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj. Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći. Vrhunski kokteli, profinjena jela i prepoznatljivi puro house music ritmovi. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme i ne propustite Grand Opening Party 11. srpnja. Puro Beach Beach Club Poreč.

0: radija. 40 najljepših dresova otišlo je u vaše ruke diljem Lijepe naše.
1: Hvala lijepa.
2: Hvala.
1: Hvala, hvala.
3: O, hvala.
1: Hvala, hvala.
0: Čestitke dobitnicima i ajmo.
4: Dresomanija otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision.

postoji posebna vrsta tišine. Ona sekunda prije penala. Nitko ne diše, nitko ne trepće. Samo srce lupa kao tehno u 3 ujutro.

0: Radija. 40 najljepših dresova otišlo je u vaše ruke diljem Lijepe naše.
1: Hvala lijepa.
2: Hvala.
1: Hvala.
0: Čestitke dobitnicima i ajmo.
3: Dresomanija otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži vatrene na najvećoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision.

Nije važno gledaš li doma, u bircu ili na mobitelu usred godišnjeg. Kad igra Hrvatska, svijet malo stane. Otvoreni. Tvoj...

0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
0: Otvoreni.
3: Samo hitovi.

Nije važno gledaš li doma, u pircu ili na mobitelu usred godišnjeg. Kad igra Hrvatska, svijet malo stane.

zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji, saznaj na senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

postoji posebna vrsta tišine. Ona sekunda prije penala. Nitko ne diše, nitko ne trepće. Samo srce lupa kao tehno u 3 ujutro.

0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

Nije važno gledaš li doma, u bircu ili na mobitelu usred godišnjeg. Kad igra Hrvatska, svijet malo stane. Od

postoji posebna vrsta tišine. Ona sekunda prije penala. Nitko ne diše, nitko ne trepće. Samo srce lupa kao tehno u 3 ujutru.

postoji posebna vrsta tišine. Ona sekunda prije penala. Nitko ne diše, nitko ne trepće. Samo srce lupa kao tehno u 3 ujutro.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
4: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
5: Jutro uz otvoreni donosi Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo. Pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu.